بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولت یو کاری پیداون یا خود لخوتان وشد بدم خدا و حل دبستن.

ای پیغمبر، تو به هیچ کارک حل ناسی، هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ایم آگادار نبین، ایو جای خلچینا، به هیچ حل سوکو تیک حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوا، لکاتیک دا انجامی ددنو تیدار رودتن، هیچ تی چیش لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومیکو بگرا لزوی یا لآسمان دا بچوکتر بید یا گورتر، کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرابی.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لروجی لپرسی نودا نخمو پجار و دلتن جی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازیو خوشنو دیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخشمو قینی خدا بهوی انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردنیان لحرام
1: لهم

هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده یا لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دینه دی ویگو من او بلینانی خدا هر دینه دیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آ اویه سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا.

اگادار بن کبراسی هر کس لآسمان کانو لزویده هیا خدا خاونیانا اوانی جگل خدا شی تر ده پرسنو پی روی ریبازی تر دکن و نبیر شوین ریبازی شی چاک کوتبن اوانا تنها شوینی گمان کوتون اوانا جگل درو کردنو گوتر کاری هیچ شی تر

ارزاتی خدای که شوی بو بدیه ناون تاوکو تیدا بحبینوا روشیشی کردو بروناک کروا تا کارو کاسبی تیدا انجام بدن براستی آلو دیاردانه دا بلگو نشانه زور هن لسر دا صلاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن.

0: خدا نناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کج نیا هرچی لآسمان کانو لزویدا هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان النار روایا آیا اشتیک هل دبسن بو خداو بی باکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بلی براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن

بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو او دوا گران ویان بولای ایمیا او ساس زای با ایشان دادینو تالاو دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باورده بون پی.

0: ای پیغمبر بسر هاتو حوالی نوح بسر او خلق دا بخوین روا کاتیک با قوم کی خوی ود ای قومو کسم اگر ای وسغلتن بمانوی من لناوتان داو یاد خسنوی آیتکانی خداتان للا گرانا او دل نیابن کمن کول نادم پشتم به خدا بستو لو کارم دا ایتر ایو چیتان لدازد درغی مکن خوتانو بتکانتانو هاو بیرو باورکانتان بکون خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باشکرا چی دکن بیکن هر چیتان لدازد دش بمن انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: جا اگر پشتم تیه بکن و باورم پینکن پیم سیرا چونکه او من هیت پاداش یکو هیت شتیکم لئیو داوا نکردوا بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوا کل ریزی مسلمانان دابم

کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانی کلگالی دابون لا کشت یک دار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانمان نقمی رهیلو زریانک کرد کبروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجامیو کسانت چون بو کبیدار کرابونو هوشیاریان پیدرابو

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين
1: پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کارانده

جادوای اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ری لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگور زانی و بروایان پیانه کردن اوانه کسانی چی تاوان بارو گناه بار بون.

موسا پیوتن باشا ایو بم حقیقتو راستی کبوم هنان دلین جادو آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون خو جادو گران سرفراز نابن.

جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطالب کنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو.

0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند. موسا وتی هرچی کردو تانو نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر. بگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا. براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا.
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون.
0: بلکو خدا حق و راستی دا چسپینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نا خوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زوربی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهنو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا چن جوریک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ور جیرا و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردوا بلام ایوا هر بردوان بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازان نو نافامن.

0: او سانوی اسرائیل من بدر یادا پراندوا فرعونو سربازانی باستمو دزرجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت سوا و باری آسای خوی فرعون خریق بود دخنکا آلوکات داوتی وای تر باورم هنا باوی که هیچ خدایگ نیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پی هنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: او ساپی وترا آیا استبا وردهنیت لکاتیگ دا براستی پیشتر یاخی بویتو لرزی اوان دا بویت کتوی خراپیان دا چاند؟

امرو ایتر لا شیطو رزگار دکین تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری بو اوانه دوای تو دین. دیارا خدای گوره پارستویتی لوی که ماسی بی خود. شپولی دریا گیاند یک کنار. تا اوانه ای که به خدای اندزانی به چاوی خویان بی بینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیتا پند بو همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستی زور بی خلچی لآیتو معجزکانی ایما غافلو بی آگان.

0: لو دوا ایما درومان لنوی اسرائیل کرده و شوینو جیگو ریگی خوشمان پی بخشینو لچندها رزق و روزی چاک بهره ورمان کردن. جا اوان جیوازی و ناکوچیان نبو حتا زانستو زانیاری توابیان بو هات. کچی اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویا کردیان هوی دو برا چیو جیوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو. براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چشوشتان دا که اوان جیوازی و ناکوچی تدا دکن.
1: فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل

0: جا اگر تو درباره اوشتانهی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانهی که پیش تو لتورات شار زانو دی خوین نوی سوین بخدا براستی حق و راستی دللاین پروردگار تو بوهاتو كوابو بهيت شي ويقمان ادنبيتو متور الريزي قمان دارانوا
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
0: هروها نكيد بتيت الريزي كسانيك وكبا وريان بمعجزو نشانكاني دصلا داريتي خدانيا تنكا قروابيت دتيت الريزي خسارد مندو زرر مندانوا
1: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
0: براسي اوانيك وكفرعون دارو دستي استمكارو تاوان بارو قناه كارن بريار دادي پروردگارد لسريان تسبا اوانا باورناهين
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
0: اگر چی هر چی بلگو معجزه هی بویان پیش بید اوانه هر باور ناهینن حتی سزای به ایشو آزار دبینن
1: فلولا

جاده بوای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان به نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لشیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهرور من کردن.

خواگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزورو بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟

هیچ کس بوی نیه باور بهینید حتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کرد دخات سر او کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کان و زویدا کچی بلگو نشانه و آگادار یکان سودیان نیه با کسانی که باور ناهن و ریباز ایمان ناگر نبر.

او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژه چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان دا هینا من؟ بله جا ایوه چاوری بن براسی منش لگل ایوه دا لچاوروانانم.

0: بله ای خالچینا اگر یه وقت گمانتان هیل لآینو برنامه من او تاگ بزنن که من هر چیز اوشتان نپرستم که ایول لجاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا ید دپرستم که مردنی ایوی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هروها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکر آینو دینداری باو پرین ملکتی و دلسوزیو هروها فرمانم پیدرا و که نکید لدستی مشرکو هاول گران بیت
1: ولا

هانو هاواریش نبید بو کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا که نقازانزت پیدگه نید نزیان چونکه قازانزو زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید.

ای انسان، اگر خدا توشی ناخوش و زیان یکد بکاد، او هیچ کس نتواند فریاد بکویتو لسر تی لابرد، جگلو ذاتا. یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوش یکد بکاد، او هیچ کس نتواند بری فضل و بخششی خدا بگرد. هر کام که بیوید لبندکانی بحر وردکاد، لنازو نعمتانی بیشمار، او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانه.

0: ای پیغمبر بله ای خلچینا براستی حق و راستی تان للان پروردگارتان و بو هاتوا اوی ریبازی هدایتی ورگرت بید او سودی بو خویتی اوشی گمرابو بیتو ریون کرده بید او گمرای یکی لسر خویده که بیتو من لی پرسراو چاو دیر نیم بسر کارو کرده وی ایووا
1: What?

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه بک و کل ریگی وحی و نیگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گربل برانبر هر چی شی کو که خدا ناسان بود پیش دهن اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرور ترینی داد ورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانکتی بیچی آوا بیویند دابنید. براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با اوم بستا بیگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تری شیطه دایا. زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راست و درست پیکوا پیوست کراونو جوش دراون. پاشان دریجان پیدراو و رون کراونتا وللان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا.
1: الا تعبدو الا الله اننی لکم بشير
0: گرین ترین پیامی اویا که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان

0: هروها خلچینا داوالی خوش بون لپروردگارتان بکن لو دوا بگرن و بولای او کاتب بتا چی دتان جیانید بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشتی همو خاون چاکیگ بزیاد و دداتوا خو اگر ایوا پشت حلکن و جوی رایالی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یه خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويج دا صلاتي بسر هموش تيك داهيا.

0: اگه دار بن براسی او خدا ناسانه خویان دادن وینن با اوی بخیالی خویان با و خویان لخدای گوره یا لپیغمبر بشار نوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگو و خویان داد پوشن روها دزانه چی دا شار نوا و چی آشکراد کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراو
1: تنها خوایکی زوی و آسمان لهموش وینه پیدای تو پنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست لماوی دهاتو ده دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی 23 که با آیتی 28 سوره یاسین دست پیده که و با آیتی 31 لسوره الزمر کتایی پیده با هیوای بدلکی آمادو پر لئیمانو گوی

بسرانی برزو خوشویست لما وی رابردودا گیومن لختمی روزانه قرآنی پیروز راگر بدنگی قرآن خون هیثم دخین.

الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی ای خدایا آمده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی نگوتنی راز و اسراری دل زور سخت و گرانو گوتنی شی زور سخت و دجوار در الهی تمن یک بوام دزانی که ایمه پاره زلیدی نکی توی استغفر الله کلم شوی تمن مدات یکیشتم که او دین که توی ایمه دا پاره زی سپاس گزارا ای خدا الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروشو چونش بدیوم لکات یک دا که اقوم غافلو بی آگایا الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بیعتاک الهی کتو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم کتو شرقیبی ایتر من چی بلیم الهی چون بلیم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلیم ناسیدم که نم ناسیوی الهی فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یوحی الارض المیده خدایا دلی چی آباد و آودانم بی عطاب که الهی عاقبت من چی دبیو دبی چی لگل کو تایی داب کهین الهی ام شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باس لبینینی خالقی خورو جوانکانی بکن الهی کلتو دروانم شرم لهمو خنوکانی خومدکم الهی همو سری سلامتیان دیو منیج دلی که آسوده همو آسودهیان دیو منیج لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیج لتو بی سامانی الهی بگوری خواستی نیکی بیکینت بی عطا کردون هر باو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدرم بی عطا بکا یا رب الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا دی ایتر دبی لکارکانی تر دا چی بلید الهی لخودی خوام سرم سردمینی چب گاد بگوری ذاتی کی وکوتو إلهي نعمتي بيدن يوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة داترك إلهي باشت كردوم باشترينمك إلهي بلطفو قوري إخوة الدنيا لمن ورقرتو بكرمو جلالش الآخرتي شمي ورقر إلهي رجكان موكو شو عرفاني بكو شوکانی شموکو روش نورانی الهی زانستکم بو با هوی زوربونی سرسامیم نسایارم زانستکی پتی و نورکی راب خرس ام سرسامیم الهی اگر ستار و عیوب نویتایا امن رسوایی چی من بکردایا الهی جلوی مناجات لکیو و شوقی کرامات لکیو الهی مخلوقی توام دست کردی توام ایتر چون شانازی بخومونکم الهی مخلوقو دست کردی توام ایتر چون شانازی بخومونکم الهی کوتو کلامکان اونده شیرینو دلنشین بن دبی خود چون بید ای خدا الهی ندلم دتوانه داخی دلم بیان بکاو نقلم دتوانه بینوسیو نزمانیش دتوانه بیله سپاس گزاره که معشوق آگاداری همویه لنوت راو نبین راو نبیس راو الهی خوشویسی دای کبا بو مندال زور زیادره نخوشویسی مندال بو اوان که خوی اویان کاری گرتره نک ام نسای خدا خوشویسی تو کتنیا سببی رهای بونو مانوی ایمه تاچ اندازه یک یحبوهم لکیو یحبون الهی دابران و دوری لجنوکه و شیطانکان سخت و دجوار نیا
دبی چی لگم را و شیطان کنم که الهی خوش به حالی او کسی که خوی به تو آخری کرد و الهی تو پاکت خلقاندوی او ایمین که لیال من کرد و الهی اگر بموی شرمزارم و اگریش نموی گرفتارم الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نوره نام دتوانی روب بینی و ناویش دتوانی لمانا بگا إلهي عارف چكاريك بعرفان وهي إلهي عارف چكاريك بعرفان وهي عاشق تنيا معشوق دبينت نك أمو أو إلهي نبومو جامي وجودت ببخشيو نوستبومو نعمتي بدارت بعطا كردوم تينوبوم آوي زندكيت بناشاندم نساخ خدايا تواناي بردوامين يعجكانيشم بخلاطك كبراسي الذين هم على صلاتهم دائمون كساني سرفرازن إلهي خوش بحالي أواني كامش لسرخواني نزيكي وقربيتو أحسنو إلهي سباز بوتو كام هجار داوان جريتويا إلهي خوزقم بهمو أو ساتاني كلتو داونم إلهي ندتواني خاموش بينو ندشتواني هجبلين لخاموشي دا چيب كين لغتن دا چيبلين إلهي دل برو روي كعبة چي سوده هي هيا او يكدل دل يروي لخداي كعبة نبيت إلهي زمانم بتامي شيريني خوينوي كلامكت شيرينك يا رب إلهي بنستوان نعمتي بداري ببخشو و به دارانش توفیقی شوزین دور را گردن و فرمی اسم گریان الهی لپیش تینویتی دا او لسر چاو حال دا قلی و تینو تینو لپیش برسی دا گرم لکیلگ در روی و برسی برسی او اشقک لهمویان دا بشک و لهمویان دا هیا او اشقو جگل اشقش هیچی تر نیا الهی اوی که بی اسپیده و سپیده نیا او لخوی بی خبر و خبری نیا إلهي سواز بوتو كالبرجي دوسو خوشوي سكان دام دسا يا رب منيش بخوشوي سكاني خود بجمير إلهي لرخصار داوكو پيامبراني لكردينو لدرنج دالوان ما نزيك بخلو يا رب إلهي هرچي مان بو پيشهاد بخير بيت چونك ميواني سسفر وخواني مهرباني وغفراني توين إلهي سواز بوتو تیا گیشتم که تیا نگیشتم الهی خراب کاران ما فی زوریان بسر معنی و هیا چب گات بچاک کاران الهی سپاس با تو کدالیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو کل تنیای و خلوت دا چه جور دگرم گرچی کسی تنیا لخلوت ترسو لزی هیا الهی من لجه سیبری پیغمرک داداناو تابی بخوان بر مول بند کان بگم دساشون سواس ام نعمت کم خدایا دسا خدایا اما دیر بالای تو دی هیچ کاری بس بند کان تو نیا دستم بگیر تعلم رجدا خوراگر

یان خفتو مراغ مخو لسشتی که دستن نکوتوه هولی آفریتی که داو دستن نکوتوه هولی خوندن داو دستن نکوتوه هولی پلوپایا که داو دستن نکوتوه خفتی لیه مخو خفتی لیه مخو خالص که من امه که خوشویستان بروجوبون براسی تازه ترین لیکولینوو دراساتی زانستی دکتورکان امه که بروجوبون وسیله یکی خورایی بو تازه بونوو و بچالا کردنی پاکرنوی همو خلاکانی جسم انسان و همو او خلانه که لجسم انسان دایا بشیوه که صحیح و جوان و امن و آمن و خوشی و فتره حیات انسان دوباره و چند باره و زیادی دکاته و پیریش دعا دخات که واتا بروجبون براسی و کچون پیغمبری خواهد صلیم فرموی علیه که بسیام کبره دعای نصیحتی لکل پیغمبری خواهد صلیم چی بکم؟ اوش فرمی علیک بالصيام فانه لا مثيل له فرمی بروجوبه شکو بروجوبون براسی وینینیه بو انسان وینینیه بو قازانز گاندن به انسان تیش که یک لسر ام بابتی خو من خوشویستان دلک کبرگ هاد بلای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ای پیغمبر اسلام من افضل الناسی چیه لهم کسی پیرستر و برستر و گورتر فرمی او کسی که تمنی که دریجی هیا وکرده وکانی جوان و چاک و صالح و باشا گوتي اي چه لهم کس خراب تره فرمي من طال عمره و سا عمله او کسی که تمنه کی زوری هيا بلام کارو کرده وکانی خراب و پیس و چپل و نالبار و ناراس و نادرستا بویا فرانسیس بیکن دلی پیری اونده کلناو کل روح و دلو دلون و روح انسان خوی دشاری توا خوی لکمین داوه زیادره لوی که لنوزسته انسان خوی دشاره تو که واته تو یعنی باباری درونی روحت آسوده به درونت آسوده به دور بی لخفت و مراق و چشو بیشو امانه نزاع و ناکوکی اما براسی گرنگتره لوی که هول بده دستو اندامکان آرامو لخوشی ده به مصطفی محمود رحمت خواله به زانه چی گوره بو دلی ببید خود بینوه که گنج جوانی تو با قیمتترین و ببهاترین خزینه که تو هتا ولی گنجتی ده شه بکه که یارمتید بکه لکاتی پیری ده چکه فانت لا تعریف شیخوخه تا که او که تو معنی و نازانی پیری چیه او که تا نازانی که پیری چیه از زن خوشویستان بیسال برزو برزکان اما بو علاج و سار سری او قناغ گوره که تویشی انسان ده او نخوشی گوره که نخوشی پیریه او حالت نخوشه که حالتی پیری و بتمنچونه ام علاجانه بو که باس ما کرد بپشتیوانی خواه پردگار ایمان دار خوشوی سکان بی سر برزو برزکان ام علاجانه بکار بینین او که تا خواه پردگار که هموشتی چاک و هموشتی گوره بدست خواه خواه پردگار او که تا پیری دور دخاته ولی انسان والد دکه که جسته که ساغ تندروس روحی که آسوده و گش و گشاوه و جیانه که خوش بباته سلم دنیا ده هرچن ده پیر به بلام آسوده هرچن ده لناراحتی ده به بلام دلی خوشه بختوره و خوشه ایسان براسی ام علاجانه هم علاجی گوره و علاجی قرآنیه علاجی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم علاج درمانی دکتور و پزشک برزکان پیسر سر همومان جوان بکاری بینین انشاءالله بپشتیوانی خواهی پروردگار و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي ويخواي بربردگار البرنامة بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستج ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اواندا بيغمبر كمان قورية اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لا يكمانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوه زور مهربان بوه چونکه تنها او لپیغمبر اوشیته پیغمبر لگوریکی لفضلکی لبحث کردن نایه گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه و علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریته و نا لناو همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردوه ام قصانه رق اگاته و که اگاته و اکریمه اکریمش یکسر اگرته بلای خدمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخدمتیه و رو اکاته پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکه الله آسر خوشویسی پیغمبر آسر رفتاری پیغمبر آسری او رفتار نرمونیانه پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویسی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام مکه آخر او حل وسه کی پیغمبره او روش جوانی کی پیغمبره او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بوی عکریم مسلمانه بی لو کسی که دجالی پیغمبری اکر ابیت صحابه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و بجداری آزاد کردنی ولاتی شامی شداو ابیت یک یک لمجاهدانی اهل ایمانو اچید لگل گروه مسلمانانا شام رزگارکا احمیه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام انسان درست اکا مروف درست اکا مروف گورترین ایش که هر کسی بی که بریتیل درست کردنی مروفه خو اگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده بس اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره اکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه بران بری و پیان و صحابه کان انشاءالله چی بکن بران بری و اکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابی با یک یک لمجاهیدانو و ابی تا یک یک لوکسانی که شام آزاده که بویا اما تنها لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چاوری اکره ولو کسانش که شوین کوتوی ام پیغمبرن تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستارزوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها بهندی 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوها وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجك فرز لمزقوت ونوجك بكاد لقل خلقيدا أوابر وردقار لتاوان كاني خوش تبه. بشوا مسلم جراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كت بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لما زقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ها
هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوه ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده حتوه نویم او کسانی که نویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکه جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگومان مزگوتکان میخو پایان هيا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دبره به تو دیار نما به او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاو کاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبه بیسرانی برایز خوشویست لرادوی محرابا دچین خدمت قرآنی پیروز یا بیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری
1: جزئی حود که با آیتی هشتاوکی سوره المائده دست پیدکاو و با آیتی صودی سوره الانعام کتایی پیدو

خوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانست و هنر چن دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

راديو محراب برنامه وانا كان جيان لا امادو پیشکش کرنی برس ما مستاسر بس جباری پیشکش دکات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خوای پروردگارک این که یارمتی داین توانین جاری که بین و خدمتی و عزیز و خوشویش لشرح و رابی کتب ادبی مفرد امام بخاری گیش نفرموده حوصو چلو پینج نفرموده شیرین اکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کفیری آکال و روش برزی جوان مانکن گیش نبابی سی سو پانزا و لوانکانی شوانی حفتا و پینجین بابون اذا اصبح الضیف محرومن. ام فرمودانه کلوانی پیشاشتیک ما لباس که ارباسی معاملی راست و درست لگل میوان و شوازی میوانداری و ریزگرتن لمیوان و هم میوانه که هم خواهن مال رچاوی او آکار و آداب جوانه نبکن که اسلام داینا و پیغمبری خواه علیه صلاة الام لم فرموده عقبه کری عامر افرمه پرسیارم کنتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرونا. فرمی تو جاری و امانی ریبو کاری چی گورو گرنجی خوتيان مسلمانان قدر وابي لشوينك لا دين لا اودانيك لا دين لا يخلشك ميوانداري ما ناكن. فما ترى في ذلك بوشون تشي تشيب كاين لم حالته بتايمتي وكوت سردميزو استيش رنگ بلا هندي شوينا اواه بجاري وكسك لا ديك لا اي او هي شي بينا بو ام كسام مسافره يعني فرز بوم لا دي خدمتي كان. فقال لنا أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم يا سايف يركدين إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فرمي هركاتي إيوة ريتان كوتناو آوداني وشارو لاديك أوانيش برياري عندها ميوان داري تان كان أوي كعرفو عادتي أنا برياري أنا بو ميوان بي كان إيوة اللي يعني ورقرن يعني مالي أم خواردنا تشي وشونا وقبلي رخنا مقنا تشي حازر بو اللي يعني ورقرن. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أجر هر نيان كت يعني هر آمادنا بالميوان داري تامكن إيه ولا شرع مجالي أوتان هيك حق ما في خوتان كبيويش تكاليا بسنن يعني أجر تواني تان أجر زانيت كمشكلة وتشش دروس نعبي أتواني حقي خوتي ليبسني وتمان ميوان داري لا يزور بي زانا كان سنتي شي مؤكدة وهندي زانج بظاهري أم حديثانا علينا بيت فرس احتماله لشويني كوبو شويني شيتر بقوردري زانا كان علينا قال لو شويني كسيك بشي بكوي يعني منو تو بشين بو لاديك بشين بو شارك لو شارع بكمان بكوي بلين مطعمو اوتيلو خانو أماني نبيا بتايبتي وكتم كالزوا وابو وكاتا فرزا بلا ما قروانا هبي كساكا بيوز بو ناكا بو يميشا كلو بابتانا كأصلا كيمينية تو بلا مهندي وردكاري قرانكاري بس لادي. فرمودي دعا ترمان كأمانها مفرمودي صحيحا فرمودي حوصو تشلوشاش أميش يك فرمودي ويك باب خدمة الرجل الضيف بنفسه كأما بابتك يستيش لنا وزوريك لبن معلى بر زكاني كردواريا هن مسالي خزمة كردني خاوان مال خودي خويب وميوانكاني يعني نيلي منالكاني يا شاقردي يا خزمة كاري إيش كان خوي خزمة ميوانكا. باشا أفرمي أبو أسيد ساعدي دعوتي بيغمري كر عليه الصلاة والسلام في عرسي بو قواسنا وجنكي يعني مناسبكي وبو كوتي جنم هنا وخوادنيك ما ندرس كروه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس. أفرمي لو الرشية خيزانكي خويك لكاتك بوغمو عروس بوكا لا أحمد يا أخي مالي عروس زاوايا هم بوكا بو هردو كان بكارده علي خيزانكي كتازة بوغمو خوي خزمتي ميوانكانيكت. فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خوياني أن جرائيو أبو سيدي ساعدي خوي خزانك أن جرائيو أيانو أزانا لو كاتي إمكا شيمان حازر كربو بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني ميوان داري كمان شيبو أنقعت له تمرات من الليل في تور. أفرمي كويسن باني دعوتي كم شوكو ملك خرمام جوان ترتيب كردو خسمناو تور تشته بچوک یک بو او وقت بری قابی که گوره یا تشته چی بچوک بشو افرمی بوم خوسن یعنی بوم آماده و بوم ساز کرد وقت چون برین خومن شیرینی یک شتیک حاضر کلی بیانی میوانم دی آوائن کردو. طبعا ام فرموده کمال شدیدی ایک لوانه که ازشی پیو بهر ولاتی خومنه هر وار عفرت شد حاضر که ابو میوانه کن بلام ام عفرت دیت ناو میوانه کن هندی اگزانه علی اگر میوانه کن ریکو پیک بونو عفرت کش بدی باسی شرعی و بیشتیان بودانه و شد بجرهیش نشرعی چی تیانی هندی زانه شلین اما پیش دابزین حجاب بو یعنی دواتر اما روی نداو لسردمی پیغمبر علیه صلاة و سلام جنوبیا و تیه کلاوبن که پیغمبر علیه صلاة و سلام زور تأجیدی لو کردوکا لإختلاط خومن بپارزی بویا منو توی مسلمان لکوی فرموده کن هرچی من بو کری لمیوان داری و لرز و حرمت و خزمت کردنی میوان بیکن بنیتی عبادت حموی او گورترین چاکو عبادت و حلسوکو توکو تری آکار جوانی بلام خو پارزین لی اختلاط تابو ما نکری با مالی آمو زایشد بی لسر یک سفرنان نخوری باشتر یعنی جنو پیاو پیاو بچی ها دانشنوشن بجی امیان شرعی تر زاناکان زور بیان پیانو ام حدیثه پیش حجاب بو پیش دابزینی آیتی حجاب بو دواتر که آیتی حجاب او دابزیو امانه هلو شاو نتو هنده زانه شلن هیچ نسخی چی تیانی او مادام کسا کسا قیه ببران برکه هیچ ناشرعی چی تیانی بابتی چی ترمانی هر درباره میوان فرموده حوصو چلو حوت که امیش فرموده چی صحیحه نسلا و باب من قدم الى ضيفي طعاما فقام يصلي كسي خواردن بو ميوانا كي دانا وخو هسي دس كابن يجي سنت بل فرموتونا ان بخو من يجا كما كان جان يجي فرز بيا سنت بي اشتوا دروستا اشتوا روي دعوة لسردامي صحابي اما هندي كيانا كيو تسر جوري ام ميوانا اي ام ميوانا بمن يجا سنتي من عاجزو بيتاقة نعبي اگر بزان ام ميوانا كان بمن يجي سنتي منا بيتاقة بي أو كاتا نيجي سنتنا كم خزمتي ميوانا كما كم عيشر بوخوي سنتا نيجي سنتك دعاي بجره نعيمي كري قنبع كأيو الصحابي الرزاي خوالي بي أفرمي أتشم بمالي أبو ذر لدرقام دا أبو ذر لما علمو خيزانا كي يتميكو أبو ذر قالت يمتهنو تي والا قربان خليشي إشوكالي مالو تشو بعض بيدايوسي مال بينيو دانش إساديتو على من إش دانش متشاورم كركهاتو دو حشتري بيبو وقبل يكل دعايكو اتر كنا آوي هي نابو آوي سازا قيربا كنا آوى كلا سرحوش تردان ناو آوي عن بيناو دعاتر علي منيش كوتي ندما دما تقيو قصي هنانو بردنو آوى كومال الشت مانوتو دعايوتم بوا خزمتك يعني زور وقبل يزور خود شبرس كردو بو معلوم من على زور خراب خود خزمتك علي منيشتم علي من كسي يقوم لا سردمی جاهلی پیش اسلاما زور بر رزیم کردو برانبر با آفرت وقبلی استا اموی توبم کردو استا اموی زور خزمتی انکم کچم بی خوشکم بی خیزانم بی اموی خزمتی کم علی منوشتم کاری چی باشد کردو عف الله و عما سلب خواهی پرودگار انسان که توبی کرد هر تاوانی چی کرد بی خواهی گوله لی خوش بی علی دوائی ابو ذر هواری کردو تی آفرت تعامی خواردنی اشتیق من بو بینا الا ایش تی جاری هیچ حاضر نیه جاری تلو تی بیانی هیچ حاضر الله تا دنیام برس کرده او دعای الله و تی پیغمبر علی صلی الله علیه و فرمی تی جن با لپراسو دروز بود طبعا من جن لپراسو دروز بود تفسیری زور جاری تیش باس مان کرد حالا که لین یعنی زور مهمه چون انسان پراسوی نبی ناجی باشه وازه بعضی کشان نه یعنی ما بس پیل رو خواره فرمی اگر بته ریچی کی تو بیش کنی اگر نه به اداره ای لقلاب کی دعای الله خواردن چی بوی نه تریت چی بوی نه اینو خوش بوه کو قطعی دیار قطعیان خوارد و قطعات قطعی کردی خو معنا جور بالنده ای که بالا ملک داینا ابو در کداینا به منی ود هیچ به طاقت ما به من بر راجم تی تو نه نکت بخو من بانیج سنت کم کم دیار نیوج سنتی کردو ات لعنت نیوجی فرز بویان سنت بله تو زی خیران نیوج که کرد که دوای سلامی دایا و سیری کرد من ور آهت خدیجی نه خوارد مطاعنه بوم دستی کردن آن خواردن لگر ما دوای ودی واتی نگی که بر روز نبیت من بر روزو بوم بلام آوام بود روز بو کامل لام معنی اشان روزی کتر بر روزو بومو فرمودهش معنی ارز لامیوان گری بوی بباعشم زانی وقبل روزو که بشکلم لبر خاطری تو لگل تو این عنقم اما اش پی معنی درسته انسان اگر بر روزو بر روزی سنت ببی هیچ پاسایی اگر میوانیش نه ببی هیچ پاسایی انسان که بر روزو بر روزی سنت اتوانه بشکنه اگر میوانی هات او اولعتر یعنی جاری و میوانی کدی یا جاری و کبرا ججنا چه بوم دم علا که لهر دیشتی بودن علی بر راجون دام راجو امرو مگر راجی کی تر بگر بتهای بته راجویس نیم چه بوم علان یا که آتشی خلق توشی احراجی مکه ل مسالی راجویس سنتا کزانی توی بود دوم علی احراج و آنها بتهای بته مهی لای خوانوانی خلق چه چیز دور معنی اکثر باشش شلان زور آزایه یا سر دوم روزی جشن دست بیه که خو ایشه چی ناشرعی نیه بگره رنگ به هنده جار باشی بفست از این تو چی بود دمال ده ام روزو مگره هفته چی تری بگره یا بیشکنه بیشکنه لدم آشته بودانن بو خلق احراج اکی او باشتره بیشکنه ری بمشه وازه بابت چی تر من هیا بابت چی گرنگه که فرموده حوصو چلو هشت و چلو نو پنجا و پنجا یکشوار فرموده من هیا درباره نفقت الرجل على اهله مسئله خرجی و مصرفی پیاو بو معلوم نالی خوی ثوبان که یکی که لخزمت کارکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرموی این من افضل دینار انفقه رجل على عیالی فرموی باشترین دینارک پاریک انسان بی کات مصرف او یک بو معلوم نالی یعنی باشترین خیر و باشترین پیاوتی و اگر لما معلوم نالی کسی حکسی کردو تو اینجا فرموی و دینار انفقه على اصحابی فی سبیل الله ام جار فرمی دوای او او یبو رفیق و برادر کانی صرفی که عبلام لپنای خواه بینک رفیق و برادر کلت گناح و تاوان این جار فرمی و دینار انفقه و علا دابتی فی سبیل ام جار فرمی او دینار و پاری که خرج یکا بو او آجل و اسپی که بستیتی و لپنای خواه بو جیهات او حدیثی ترمانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی او آجلی که اماده که بو جنگ و جیهات حرچون خزمتی که همی بخیر بو تنسی فلما بسكاوية راوي حديثك فرمي بدأ بالعيال فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام بعيال يعني خاو خيزان بخاو خيزان دسي بيك فرمي أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله فرمي كيلو بياوترا كهميشا أغايل معلومنا على كي خويتي بتايبتي أواني كتواني كارو كاسبي أني شمنال بن ياخد أفرد بن کاسل وای آفرت تاش و کام استفی لسر باوچی بین و کسی چیز وام نیلی با مارکتی دانش مال پاره پیا کم شتی وام نیه لشرع ولی کرد واریش اشتی وام نبود اما هی جول کو جاوره عتو تناومانو خوای جاوره به من پاره فرمودی دعاتر فرمودی حوصو اتشلونو ابو مسعودی بدري رضای خوای لبی فرمی پیغمبری خوای علی صلی الله علیه فرمی من انفق نفقت على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه فرمی هر کسی پاره یک صرف که با معلوم نالی خوی و هو یحتسیب و اما پیلن جمله حالی لحالوکات یکا چاوری اجری خوایتی یعنی تو با نمنو تو عادت معنی بیانیان اجین کلی را اکرین با مناله کنوانی ام کلی را اکرین یتی خیری لیبن و باشترین خیره پیخم مصعظم فرمی او بصدقه و بخیر بوی نسره و در روایت کانی ترا کیسه لخزمتی آبین ام فرمی بگره باشترین خیره اگر چی اما بخوی واجبه یعنی واجبه پیاو مسرفی معلوم نالی بکه لشرع علی اگر آفرت یک زور زوریش دولمن بیه لسری فرز نیه مسرفی معلوم که که بداخه و ظلمه زور جاله آفرت اکره یعنی آفرتی وای موچه خوره لشرع هیچی لسر نیه موچه صرف که با معلوم نالی کشی بیاو که بزور لیه سنیه فرموده دواتر من فرموده حوصو پنجا جابر فرمی رزای خوالی به پیه یکوتی یا رسول الله علیه صلی اللہ علیه عندی دینار فرمی دینارکم پی یا دینارکم هی چی لیکم فرمي أنفقه على نفسك فرمي بو خود خرجيك يعني بو بيدايسي خود قال عندي آخر فرمي دينارة المبو فرمي أنفقه على خادمك أو على ولدك فرمي بو خزمت كاركت يا بو منعلكت يعني بو معلوم منعلكت قال عندي طبعا خزمت كار بزوري هبو أوكاتا أكري خزمت كاري خو بو راستو خو وخزمت كاري بو بيها كسي كلمالو خزمتي مالي كردو كلا إما خزمت كاري سنية يان كما وتي دينارة لم هبي شيلي كم قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها فرمي أويان لبيناي خويا دانك أميان لو دوانتر كم ترى يعني أو دوانتر يعني إنسان دينار بدأت من على كي لشتي باشا سرفيكا أو زور باشتر لو يبلي دينار يكسر فكم لبيناي خويا برود قارا بوهر بروجي كيتي كما تبي ما نلاقي إنسان مسلمان بيزور ويعني ويزور جار تيكشوني خيزان بلبروي أم فرمودعني في غمصة عشان مرة شاونا أكري يعني هر خيزانيك أنفر مدشريناني بيغمر عليه الصلاة والسلام جيبا جيكا زحمت توشي ليك تلازانو چيشو مشكلة وعوانا بي فرمودي حوصو پنجاويك أبو هرير رزاي خويلي بي فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أربعة دنانير فرمي برشيوه چي قشتي أو باريك إنسان صرفيكا چوار جورة دينارا عطيته مسكينا فرمي باريك إيدتا فقير وهجاريك مسكين كبا مطلقي بطلية فقير ومسكين شكلته كالكودا بطلية هجار ندار يا هيتي نياهتي بشيناكا مسكين ويكا هيتي وبشيناكا ودينارا أعطيته في رقبة فرمي دوام خيريان أويك إنسان باريكي بيه أي بخشيه لبيناو آزاد كردني كويليكا کویله استنیه لام کاته اجبار درز اشکری درز بیتو که کاتی خویه بو اسلام جرایتی کویله بونی کردو لقل آزاد کردنه و کوزر جاروتو من و دینارن انفقته فی سبیل الله فرمی جوری سیمیان او دینارو پاره کسرف یکی لپینای خوای پروردگار فی سبیل الله اتر جهاد اگریته و خدمت کردنی مسلمانان اگریته و عامه بلان به مطلقی متری فی سبیل الله ما بس پی جهاده دوای فرمی شواره من دینارا انفقته على اهلک فرمی دیناری چتر کای کیته مسرب و خاو خزان ازانی لم شواره له همیان چاکتر کامه پیغمبر پیمان علی صلوات و سلام دل سوسترین کس زاناترین کس پاکترین کس شاکترین کس رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان علی افضلها الذي انفقته على اهلی فمی باشترین دینار اویک خرج یکی بو مالو منعلت بابی دواتریش من که یک فرموده حوصو پنجاودو امی اناو ناو باب یؤجر فی کل شی حتی اللقمه یرفعها الى فی امرأته انسانی مسلمان پاداشت و رگرین لسر هموشتی چی چاد تناند او پاروی که ایکی تا دمی خیزانتو که اما تا چی تو اما لناو کردواری اما یا رنگ بین نبو بیان کم بی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه بسعدی کری ابی وقاسی فرمو رضای خواه دی بسعد عشر مبشره اینک لن تنفق نفقتا تبتغی بها وجه الله الا اجرت بها حتی ما تجعل فی فم امرأتک ملا صحيح وخاري مسلم فرموي بيا قمان تو هر پاري اكسر في اكي ما بست بي رزا من دي خواب لا پاداشت ورا بري وي گرنگا و كسي پاري بيه وزاني شون صرف اك هر پاري صرف اكي لشاكيان نيتي عبادتي لبين وكوتم لو كوليري كا اكري اكري باي هزا دينار كولير بكري كا امي مزور جار قدري نازعين برام كوليري زور مهمة كوليري كا تو دو كوليرا كري بدو صو پنجا يا بدو صو پنجا ام كوليريا زاني شون هاتو تبردسي منو تو بزور سباسي خواب كين ليرا وكا ام دو صو پنجا دينارا كم ترين دراوية سلولاتي امي ام دو صو پنجا يا حتا وكو ملوين يكو دفتر يكو خانو يكو چي وانا همي نيتي عبادتي لبنا پیغم الصعصو موا فرمي فرمي تناند او فارو كا ايكي تدمي خزانكتو يعني ايكي تدم انجا آية ام كردنا دم راستو خويا وكو هندك زانا او تانا بصايب حديثه كيش وايه يا او تاما بس يعني اون يا خمالين او اي دي در خوار دي معلوم نالته دي يا اي دي تا معلوم نالت ما بس تي بي او بي بله هندك زانا لم حديثه و او يكالي بي او بادو يكا خاطة دمي خيزاني ولين او جوريك لا خوشويسي دروس تكا لنيوان جنو ميردا كا وكو تمرن بي غائب بي لولاتي اما بي ويسا آقا داري بي ام بامي شخو انو كيك فرموده حوصو پنجاو سيك باب مان هي لم فرموده نسراو باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل دعاء بارانو لكاتيكا بقينا سيكي شو واتا اذكالين ثلث بر إذا كان مكالين سيكي شو وكوتري فرموده وشتي زور لسرا يعني لمغرب وباني بياني بك سيب شو ومن مغرب وباني بياني استسعة كان هموي نسراو كصلاة مغرب ديتا ويا صلاة عشاء نسراو بانجي داهاتو بونمنن وساعات مغربي شي بكسر ساعاتي كأمد ساعات دابشي سيكي او أبيت الثلث ثلث يعني سيك سيك أم فالمودة زور ما انبيستوه بس قرن هوي كلو كاتي إنسان بخبر بيوجي بجيكا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فرمي هموشي بخواي فروردقار جل وعلا ديتا آسماني دنيا يعني نزيكترين شوين لبندكانيو يتر أم نزولا حديثة كان فرمي دابزين دابزين وكوتره وشي يكي ديار ورون وآشكرايو دابزين يكشاني قوريوش كوي خواي فروردقاره كبهيش شوي لهي مخلوق ناچه بيقومان حتى يبقى ثلث الليل الآخر تاوكو سيكي كوتايش وفيقول من يدعوني فأستجيب له خوای ګور افرمی او چه داواب کا دعای بکا پی وی سی چه بوجه بجه کم من یسالونی فاعطیه چه داوای چه پی بمخشم پی عطا کم من یستغفرونی فاغفر له چه هیکا استغفار قبل خوای لیم خوژ بلی خوژ ما گرنگا انسانی مسلمان شیطان فریوی نه دا بل باش ام دا بزینه چونو چون ابي پروردگار دا بزيو عرش چيلي ديو كات خوا دا بزيو ليره شو لولات چي تروجه معني يعني ما تو باسي بشر اما يما باسي خواك ان سبحانه وتعالى خواي پروردگار فرمي من دي ما اسماني كم باشا في خمر خو علي صلاه الله عليه وسلم گرنگا وي منو تو لو ثلثي ليلي اخيره بخبر بين ذكر بكين دعاء بكين بپارنه ولا خواي پروردگار که خوای پروردگار خوی فرمیتی چیت هی دوام لیب که و دلنیاب این لوی خوای پروردگار داته دلنیاب لوی خوای پروردگار اونده بخشنده اونده بخشنده خرابترین مخلوقی خواه که شیطانه دوائی لخواه که رو خواهی گره دلت پی اونی شیطان دوائی که خواهی بمیال رو خواهی گره لیو یشتمو باشا لبرو انسان نبی نا امید بی دوزا دوائی شتیه که کردو نبوه دلنیا بخیریت یعنی بوی خواهی پرودگار نه خواهی پرودگار خیلی هیچ مسلمانه نی همون مسلمانه چی خوش شوی خواهی پرودگار خوش شوی سی خواهی دلو درون مانا جه جیر که یارمتی مامده باشتر و چاکتر پابندی دی نکی بین یارمتی مامده امشتا باشو جوانانی که ای بی سین خواهی پرودگار یارمتی مامده که باشترینش یا وجه بجهان که یارم بی خواهی لیمان خوش بی خواهی عقیبت خیر من که خواهی لیمان خوش بی خواهی ایمان و عقیده و بیرو باور من بپارزی عبادت من راست و درست که اخلاق و روشت من برز که هدایت مام دی باشتر و شاکتر لدینا کت حالی بین یا رب العالمین علمی نافع و عملی صالح من زیاد که خواهی پرودگار لیتا پارن و بطای بل دایکو باوک من خوش بی خواهی لدایکو باوک من خوش بی لما مستقان من خوش بی وانی فیری خویندن و خوینواری و ایمان و عقیده و اخلاق یان کردین پاداش یان دی تو وانی کن خوشن خوش فیان با بنیری اوی که دلی نخوش دلی خوش که وی قرزار قرزی با دفع که وی منال نیا پی بخشی وی تی بای صالح که مالکان من پرکیل خیر و برکت وانی پیوسیان بزواج بویان آسان که یا رب العالمین ایمان من سلامت که دین من پاریز راو که یا رب العالمین هر چیک من پیش سبو دین من بوجین من خواه پی منی ببخشی یا رب العالمین خواه هر کسی هاو کاریم دنگا که بباشتنی شو پاداشتی دی تو لدنیا و لقیامت آنی جوان لدنگ من آنی هاو کاریم دنگا کن آنی داوی دعای خیران لکرین خواه لهمو من خوش بی خواه وی هر نیازو من بسی چی خیل لدلاتی خواه بوی جبجی که یا رب العالمین مالکان من پرکی لخیر و برکت ام کردوسان من بو پرکی لامن و امان لتبایی لیکرزی لحوالی خوش بی پارزی لهمون خوش یکی یا رب العالمین فار کس شاک شاچی بو بکر کس خراب هدایتی بلی یا رب العالمین وای پرگار ام ملات و خاکی موسر جم ملات و خاچی مسلمانان بپارزی لهمون شر و شر و نهامتی و گرانی و قاتو قریه یا رب العالمین وای پرگار عاقبت خیر من که هر مسلمان لمسر زوال نارحتی اخو نارحتی لسر القریب خواهی پروردگار لیتا پارین و هر مسلمان لنا راحتی انا راحتی لسر القدی اوانی لزندان اندر خیران خواهی هر مسلمان لزندان اندر خیران خواهی هر مسلمان لزندان اندر خیران لبکتو یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة قنا عذاب النار آمین صل الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلامی.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعزائي وخشيستان جيبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ألقيك إنو يدا بيتان شادة بينو لخزمة ماموسا إبرز ماموسا سيرون عبد الصمد رايان ديني ودولتي قشفة داني مري ماموسا جان بخير بين
2: سلامة بني أخو سباستان.
1: أعزائي وخشيستان توريكي زور جرينج من داناو که باسی کنو تاو توی بابتی که زور گرن کن که لراشگاری امرو دا بیزو گمان ازانین تمنی من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزارید بلکو مشروع و پروژه بدنیانانی مروفه. آفرین بو او وستا کارام و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپیناو سرکوتنی گرنگ ترین پروژه لسر حساری زوی. بله اوی امرو منو تو لمیش کدلو درونی او من دالا بچوکه تا دای چینین سبینه انشاءالله بروبومی لخیزان و کمالگو نشتی من داد درونه دکین لبر سرحالدان و شورشی گلان لکارگو تاور تونیل و برج برزو بلندگان دستی پیانه کردوا بلکو بپرورده و آماده کردنی من دال دستی پیانه کردوا لم القیده تشکه خینه سر چونیتی درست کنی که ساعتی من دالک که بتوانه لپاش روش ده کاراو کار اما بیتو با امید و هیواوا نویگ آراست بکات بتوانن پیام حل گرنو نوزو بیر روبروی ناحزی و کس و لمپرکان ببنوا. بله بدنانانی کساتی من دالو جوان آراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه. اگر چی قرسایی سرکی لسر دایی کوباو که بلکو پیام و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگ و ما مستوزانا و مزگوت و راگندن و بازار و گزر و سیاسیکان همو کو ملگو نشتیمانه. جا عزیزان اما پس با خوای گوره ام توره گرنگه من که حل بجاردوه لخزمان نوانسای برز ده تاوتوی اکین تا بتوانین حول بین کساعتی من دالکان من بحث کن زنین کساعتی من دال بو چی لوازه بو چی من دال لم خناغی استداو لم سردمه ده که امتی ای ده جین هست دکین که کساعتیان لوازه من سا جان اگر لو خالو دست فیو کن بوی اما بتوانین نوایی چی پیگیشتو من دالانه که لیهاتو انشاءالله لدهاتو دا پرورده ببن که به همان شوی کسانی پیشوتر که پرورده کرن با پرورده که جوان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. موسى بالرئيس جو بستان من لهشون اکان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مسافرز استم و مستحيله براسي منال دور لاين بتوانين اما پرورده امكين مستحيله مستحيله وهرجيس يعني ناتوانين واستم دور لاخلاق ولقيم ولو بها يعني كاسمان باسي كردو درجه معصومه وبمنهات وبيغمر عليه الصلاه والسلام لو رجو كخوا جل جلاله بي باشا بوي وكو درمانك بوين واندوين لصيدلي اسمان که اما ابد راسی لسر ام پروگرامه لسر ام دستور بروین ام دستور با خیزان دستور با کمالگاه دستور با حکمت دستور با کسبت و گذر و بازار دستور براسی دستوری که کامل مکمل من هی اما الیوم اکملت لکم دینکم امرو براسی یعنی بو همو زمانک بو همو زمان و مکانک ام دستور تیرو تسلا ام پروگرامه هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبرو خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال بو چی لاواز بو او یک دای کباوگ احتمامی که زور لاوکی و زور زور تهمیش و کنار و براویز خستن ادن بچی با دینداری یعنی دینداری بو بشته که زور زور زور زور بسیط است اگر احصایی اک بکیت احصایی اک لواجت لصدا يعني نالين نشوت او ديوي بنجاب ابلين لصدا 20 خلق حزك من على كاني فيري انجليزي ببن مثلا زيرك من المكتبه بلام لاينا كولن لدين داريا لايمانا لمسالي تقوى لمسالي امانه باريزي وفاداري لمسالي خوشويسي واحترام بدايكو باوكو غوركا نوصلي رحمو وانا زور مهتمين بي لما جالا اما يعني اگر اما نكيت چون اتویت کاملگاهی که باش زمان کهیت لمستقبله لبرو نبونی بیرو باور یا عقیدهی که توک موده مزرو با منال او خطره بدو خواهانیت کچیه که اوتوماتیک کسایتی لوازه بید کسایتی براسی بچکولو گرگنه بید کسایتی قزم بیل نو کاملگاه یعنی اگر انسان دینی نبید اخلاق و قیم و بهای نبید تو چی لیا چاور ریا کهیت و کدائی کباوک يعني چاوري اويد وفادار بيد برانبر برانجو تيا كوشانت هول و همت و عزيتت شون و خوني و كبلي رانجت نا والله ابي چاوري اويد براسي ببيا بموتكا ببيا با كبلي با ارك ببيا با بلا بسرتو لدنيا بلايا اي لآخرتا اللي برسينهو و كبلي شان خواريكيشي بو انسانا كان خوانا بدي ان باكو دايك براسي لبرو مشكلة يعني نبوني بيرو باوري تي توكما دامزراو زور مشکله باو کدایک یو خریکی چین منال قلب کین منال مثلا زیرکین لمکتبه باشه زیرکیان کین بوی مستقبلیک مثلا هبیت بو خویان بلا مستقبلی همیشهی و خلود و نمری حتا حتایی براسی آخرتا ایم آخرتا بو تهمیش کین بو امشتکی بسیطی دنیایی دنیا هر اروات یعنی کسیگ نی خلودی هبه و حتا حتایی بجیلم دنیا لبرو که اروات اروابا ایش بو اولاب کین تویشو بو اولاب خین لبرو خالیه کم اوه براسی ام دای کباو که اویت لو دست بیاب کن لگل من الله فیری اخلاق فیری دامزراندنی ام کسایتی ام کن بچی ببیرو باور رکی تندروست بیرو باور رکی توکمو دامزرو او کاتا براستی اویت نمامه کی جوانو بروبو می جوان اید لمستقبل ابو دای کباو که
1: نوصای برزکر یعنی امجب کنی بایی براستی هز دکریت پاشکشه چی زور هی لچاو سالانی رابردوه سالانی اوی که ایمه لبیری خو منه لحفتاکان و هشتاکانه سرکین باو کدائیگ زور زور خمخوری او بون یعنی وکو قدری دینداریان ازانی یعنی سرکین لو کاته که تنها حجرکان هبون چند ها کس هی یعنی زانای گوریان پیگان دو منالکانیان نردوه تا زیادتر لدینداری شارزابن بوچی استا او زنانه دروز نبنوانه بوچی استا او خمخوری نبین رل دای کباوکا یعنی من سا امرو کسی رکین ولاتانی اوروپا چون که کسی مسلمان ابید زور بگرمی باواجکا بدینه اما جو کات زور بگرمی خلکی دای کباوک بتایبتی ملتی خومن بتایبتی پیش سردمی تکنولوژیا و سوشیال میدیا و امانه یعنی خلکی زور بگرنگی یعنی باواشی بدینه کرده بو ایویز منالکانی زور جوان پرورده بکر لسر پرورده که آینی بلام استا هز با پاشکشی اگنا کرد
2: بلام چون بگو من براسی لبرو جوری پرورده خزانی کاریگری هی لسر کسایتی او منالا جور نوعیتی ام پرورده مثلا ایسا باوکو دایگ لیان شواو ما موسانور یو بیستانی برس باوکو دایگ لیان شواو لنیوان احتمام دان با قیم روحی بها روحی کان به هر روحیه کن رول جانیوزو کرد بو حال نسایت بو نیوزی بیانی درنگ کهیت بو چی همت نایت بری خود رول جان بو چی هستکم قسکان زبر برم بر بدای گورد بابا گورد مثلا هستکم رزی دروسی ناگرید سلامی علی ناکید گلیان لی کردوم اهلی مزگود الان ام کرا گورد بو ام کچه مثلا یا بلا مانا سلامی کمان لی ناکا بو نمونه یعنی هستکین ای وکو پیویست حال ناسید اچیت درو اچی تدرو مثلا تنکی خوالکا کوتو ای بلای تنکی خوالکا و اروحتم قیم بهای براسی مثلا امشتانا لنیوان بها روحی کانا و پیداویستی مادی کانا لیمان تیک چو ایما وکو دای کوباوک زور جار فضلی بها مادی کان ما ناو بسر بها روحی کانا بونمونم اما نالا اگه یک توز پنجی گرم ببیتو وکو بلای زرر یک باید خوان خواستا توشی زرر یکت بکاو امانا دنیای که اهتمام و ایلای تو خوانی با آسودیانی تو خفتی لی اخوی تو آن. بلام اگر نیاز نکات طبیعیه بلاتو. اگر مثلا لگل هاوری و هاودمی خراپا بگرد زور آسایی بلاتو زمیر تأنیبو ناکا و محاسبو ناکت اگر مثلا ای بینید لگل خزمی که ام خزمه ازانید خوی باوکی خلکی که خراپن کچی اعتیادی بلاتو ارواد لگل یا امینیتو شو ارون درو مثلا تانی وی شو بیکوان یعن اروابو مسبح لگل یا یعن اروابو جیمو بایاری کردنو امشتانه هیچ نصیحت یکو آرازتا و آموشگاری یکتنی با منالا ای که اما براسی زال کردنی لعینی مادی و جسدی ام منالای بسر لعینی روحی و لعینی مثلا عبادی ای بابو عبادتا کوانا بوی باو کی برس ای دای کی برس با چی مثلا ام کچولا ام کچت مثلا ام کرد يعني آماديت تلفوني بوكي رولا جان حزلة چيه نيو رويتو حزكاني جبه چيكي جوري پرورده خيزان كاريگري زور وردي هي زور وقبلي لنا خوي هي لسد چي لسد كسايتي منال ام جوري پرورده اگر شونو خونيان بو او بيد دايكانو باوكان بو چي بيد بو او بيد لايني روحي و لايني مادي بيك و بيك آرستا بتريبي برواد او كاتب راسي ام منال كسايتي كي دروسي با دروسه بید اگر نه احتمام بین بلایانی مادی رول جان لکویت حزل چیه مثلا ام دایی که تلفونه کاد با امن علا رول جان حزل چیه لحزم لبرنجو فاسولیه ای باشه برنجو فاسولیه که چون بید چون نبیوانه وردکار یکانیشی ابی پی بلید لتلفونه با امن علا بید تو اشتکی وکبولی جوانی پیشکش که اما زود باشه ام دایی که باو کمکن بلام لسحسابی عبادت نه وکو با اما آزایت بو اج عذابین براسی بلین رول جان ها چون یمل بجوتانه کین د ایوج بجوی خواب کن جل جلاله بالله تشبیه لله المثل الاعلى رول جان ها ایم بجوی او کین د ایوج بجوی ام کن هستن رول جان توزک لجرو بتانیو خوتن رابس کینو لبر خوا بو خوا لبر خزانه کمان لبر شخصیت و کسایتی خوتن لبر ایما دلی ایما ام دایکو باو کتن مثلا یوان پرورده کرد بو او بتوانن او کبلی هاولاتی که چاک بلن مستقبله اینجا براسی کسایتی تان دروز بید اینجا جیر و عاقل بن امی که ایم پیتان رین بو مستقبلی خودتان باشه ایو حزکن منالکان تان لمستقبله بجویتان نکن دو ایو نیسته اهل برو او حوار و گفتو گوه بید مثلا شتی که زور باشه باشن چاو دیری کردنی منالو شتانه من بچاو دیری کردنی که سی خورانه نه او کبلی چاو دیری که دلسوزانه چاویان لی غافل نکین بزنین بوکو ارون لگل کیا ارون چی ابیسن احتمامیان بچیه یعنی لراده بدر دایکان و باوکان ابیه چی بکن ابیه مهتم بن بوی که امن آلیان بوکو اروات چی اخوات لگل کیا هورتی کات چی باسکن احتمام و هوایتیان چیه اما براسی زور مهمه بو چی لبرو کرستی خوابی دیواری کسایتی او منالیه اگر ایما نزانین امشتانه چونه نزانین ام دیواره حلچنین لبرو زور گرنگ براسی هنده شده هی مثلا کسایتی منال لاوازه کرد او یک هنده کن مثلا حکاری بوماویه با پیره گوره بینی و مثلا دا پیره بینی و باو گوره و دای گوره اوه پروردهان کرد و اوید اویجواب کرد مثلا او غلطه براسی ام منالا بو ام زمانه دروز بوا ام منالا دوره دراو بچی با تکنولوجیا و با اکبالی آلینکاری و با کوس بو لمپر و با کیشو گرفت و امشتانه لبرو ابینید ایسا منالا کان من لطمنه کی زور کم و ابینید خجی روتیت و لطمنه کی زور کم مثلا توشی
1: چاویان
2: لوازه بید اینجا توشی ربو ابید توشی مثلا کاملک نخوشی ابید هیچیه زخت یک هیه لود و ستریز یک هیه لسری و اوه با نوع لبرو هنده شده هیه حکاری با ماویی که امنال لاواز ابید لروی تندرستی و لروی مثلا چی اومانه بلام هنده که تریش چیه هنده که اویه که ام باوکا نه اوید و کبلای تایمی خوی تیک باید اوید با پرورده باوکی باو گوری مثلا ماملب کاد دگل ام جیلا ده امجوان ابه برمونا همو جاره گله والا ای که اکه ایمه لطمانی ایوه لمنالیه باوک من هر پارشی نه یعنی مثلا ای پاره نبو پاره کم بو نخیه تو پیویست پی نبو توش رنج ده یاو لگل باوک تر لشی ساغ بیا خوا اینجا باوکو ایویست بشیگ لپرورده وابو ایویست تو اعتماد خیت سر خود اعتماد نخیت سر گیر فانیه چونکه او ایزانی فانیه و اروات یاره بجی یالیت ام دنیا بجی یالیت بس او خلکی استه باوشیان کردو به دنیا او ناله بمناله کی پینا خوش او بله لبرو براسی کسایتی ام بوچی لوازه بیت لبرو مثلا دایکانو باوکان همو دا خوازیکانی منال جبه جیکن ای باشه اما چنه کی بمینه برنجی خوی چنه که اعتماد بخاطر سر بازوی خوی مگر هل جیبه و لقاعا مثلا سری با عضلاتی خوی بکا لا اوینا سری او بکا دنبلا سکان برس کاتو اسنکان برس کاتو بله ولا من با قوتم ای قوتی معاملت لگل جیانا قوتی حلسو کوتد لگل آلینکاری و مشکلو کیشکانا چنه که اعتماد لسر خوتا چنه که اعتماد لسر خوتا کهید مثلا لپارا پیدا کردنا بابلین پاری او صالت دابین کهید ارک نبید سخت نبید لود نبید لسر خیزانه کهید لبرو ناس پیدانی لراد دبدری دایکانو باوکانو ولام دانوی همو دا خوازیکانی منال وای لی اکاد کچی بید که لروی کسایتی و لاواز درچید اینجا براسی هندیک عسکر تاریتی ایمه شوکو دایکو باوک زور خورین بسر منالا و اینجا تو ربونو پنجره و شاندن لیانو اما نو اکاد که منال لاواز بید لروی کسایتی چون که تو هل منالیو ایتر سینید لمنالیو حواری لگلا ناکید لمنالیو مثلا هانی نایت تشجیعی ناکید هر سرکونه یکید نکی وابکا و مرو واب مخو و آواب بونوعا همو ام آرستانا لبورد و کاربایاتی میشکی امنالا شورتکات نزانه بجوی کمی بکد هموی بفیه بفیه قاچاخ محزوره قدغیه نکی مترسیه نزام چیه هموی امشتانه باوک بو چی والد لبرو ام رگای کرد کاتو یکسر کمالک شد آلتو اروات عقل برولا عقل به چون عقل بیه نه به پیه بلیت ها کارکانی عقل بونی منال چیه دانه به دانه امرو دانه ایک پیه بلا بیانی دانه آوا بونو عبلا بپلا یعنی نه کلی تو یکسر کمال قصب که تو برویت لبرو عسکر تاریه تو دسمو کردن و بتوی کنترولی که تو یعنی زور بیدای کباو خریکی اوه اوید رگه که آماده یک ساعت سری یوتیوب کات بیاب کنه بس آماده نیه ددقه نصیحتی من علاقی بکد یکشتی فیر کد بله امرو رول جان حزکم بجوم کید ام صیفت لخوتا چاک کید تو هست کم دای کد براسی گلید لی اکاد که پیسو بخلی بس امنه امرو حزکم تو کوری باو کی خوتی کچی باو کی خوتی کچی دای کی خوشیتی بلا اون کو ایم پاکو خیمن با ورسی تحقیقی من کبزان چونه ما بونی عطری لی تو جلکانم رخست و آخر با وقت تو گوریت ای باشه من جمعه تو گوره لکرده وکانتا گوره بیر کهیتو گوره و جوان درچید اما و هر لیستو سیری من کهیت بو ای فیر ببید عیب نیه من جده تمنی تو آوابوم شتکانم تیه کچو اینجا عیب نیه من جده تمنی تو نمزانی عیب نبی رز ما هیه مثلا بو یو بیستانی برز نمزانی پیلاوکانم رخم پیلاوکانم بشوم عزیتی دایکم نیم باوکو جان خو ایخات نو غساله خیچه که اومان ای باشه رول جان ایخات نو غساله بلان پیوز نکه تو پیسی که زور پیسی که های پاکو خوینی اینجا گوریو کان لکاتی خوی ابشوید مثلا او باو نوعا ام عسکر تاریه تو دسمو کردن بگورین بچی با آراسته و اموشگاری بسود و نورمال و ایجابی
1: لس خوش بمان سگین برنامه طبعا پیوز باو کاتی که انشاءالله زیادتر درجه پیو بینو لخزمت ابین سلام کاتی برنامه که من برای کوتای اراد عزیزان و خوش ایستان بم اندازه دینه کوتای القیم جارمان تا القیه کتر ده تنسپیرین بو ذاتی کارگی سفرده زیانه کت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: علیکم السلام
3: رادوی محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر

خدا هر محتاج توم مستغنی لعوانی تل چاوم هر لطوب روانه نابینا لعوانی تل.

0: لمبی سکوت کم لای اوانی تر
1: دلم هر مالی تو یا خدا اغیارن اوانی تر تو دست باری بارم بی ایار بی باکم لیاری تر
0: خدایا نم کی تمایی بزی جگل ذات بر درگای کسم نیشان ندی جگل درگای ذات
1: خدایا دستم تنها رو بلندی خود بلند کی درگاه کتم نشان ده برلوی درگای اغیار کان بکتم برلوی لدرگای به درگاه کان بم الهی تنها لبردم گوری خوتا

بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگره لگل منبر فرقینی
2: برنامه محراب جیانو محراب جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

پیلا پیلا و حزو هوا و آرزو بیا شری حزبی بیا و شری کرسی بیا و شری پوز بیا نخیر لپیلا و دعو و بانگوازه که خواه امی پی اکری بشره لروی بشره تو بیا طاقت بیا نارحت بیا دلتنگ بیا غمبار بیا محزون بیا ابی شوین یک بیا هاو شیوی خوی لبشریتا ام غمباری کم کاتوا چون که اگر همو خمو خفتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لری وحیو لری خواه و بطال بکرایتوا او جیانی اما زور خورسبو زور نارحت بوین نما نزانی خمکان من چون بطال کینوا نما نزانی ریگابو چو برین داوال چه بکین او حکمتی خوایا که ابی بشک لخمو خفتکان لگل هاو شریک و هاو جیانی خوتا تاوتیو بکی بشک لخمو خفتکان هاو شریک و هاو جیانی تو کمی بکاتوا او حکمتی خوایا لا اخوا زور آسان بو پیغمبر خفت نخوا بطاقت نبی نارحت نبی بلام چون که پیغمبر بشرا یمش چاو لو پیغمبر اکین بووی بزانین چون لجیانا زال ابین بسر نخوش یکانا او اچی تو لای خیزانت لای سکناکت لای چراکت لای گلاباخه که جیانت بلام داخکم اما امرو کال بوت ولای امتی محمد اما اتوانین بلین برو کرجبون و کالبون و نمان و تیاچونه چه سيري ام پیغمبر عظيمه كن ام پیغمبر گوره بكن ام پیغمبر خوشويسته بكن كه هیچ پیغمبر يك نيه مقامي بگاده مقامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنانت فرشتكانش ناگن بمقامي محمد و جبريل لا لا لشوروية لسنور يك راه وصيناته پیشوا محمد بردوامه همو سنوركاني بزان همو مقامكاني تيه پران شفاعي عظماي پیدراوا لما قام قورو برسر چی هر کات یا ناوی الله اهینی بو اسلام و شایت مان و عقیده و توحید ابنای محمد بینی هر کات یک تحیات خوانی ابنای محمد بینی هر کات یا ذکر و یادی خواک ابنای محمد بینی مقام و تشریف لو قورو تر چی بلام که بطاقت بیچه ولای خدیجه کبرا ولای آرام گرکی ولای خم روینکی ولای چراکی ولای آوینکی کوا خویتی آبینی توا كوا هسك ارامي كي لما لا خنجلانا لما ليك لقلو خجدروس كراوا لو ما ليك وا روشنا يكي ناوي خديجه لو ما ليك وا بون خوشكي ناوي خديجه تشراكش كديته ومحمد عليه الصلاه والسلام شن مهمه يمتي بغين كجياني هاوسري ابي وابي چونك يكك لدي صلاه نشانه كاني اخوا خوا بغالتا نی فرمو و من آیاته یک شکل د صلات کانی خوا جیان جنو مردایتی نه به جیان جنو مردایتی تیک بدری ویران بکری نه خوش بکری به بیت زهر جنو مردوایلی بی رقیان لیک بی حزیان ببینین یک نبی او حزب ک عمل مال نبی او حزب ک اول مال نبی اما چی جیان ک دروس کراوا اما چی حیات ک بنیاد ماناوا اما چی سکنا ک دروس مان کردوا بوی عزیز کانم یک اگل اسباب ماده سرکی کان مالو خزانه چون که هر دو کی خواب سکنا نایی بردوه لدر وی اما سکنا دروس نابه لهوتیل دروس نابه زوری که علم جنم بو چیه پاری خوم لبا خلمو هر مانگی لولات یکم خانوی خوم هی و شریکی خوم هی کتو سبینی لید قومه لید کوتی نخوش کوتی بی پارو پول بوی چی هی بفریاتو بی رفیق و هاو ریکاند که هر مانگی لگل تابون لولات یکو ایان دا بسرشانی توی ایانود پیاو هبی توی مرد هبی توی گوره هبی توی سرور هبی توی چون که با خلط یایی ابو چون که گرفاند لخزمت یانا ابو بلام کاتی خاص خالی بو کاتی عمر بلای روی هموی پول یکی پینج فلسیت پیوانا و تور یکی قرائی نهینی للایان او خواه افرمی و جعلا بینکم بین جنو مرد مودتا و رحمه لگنجیا یکتان خوشوی عشق خوشویستی و محبتا لپیریا رحم و سوز و عطفا اما خلقتی خوایا هذا خلق الله فارونی اما دا صلاتی خوایا کوا دا صلاتی خوتان من پی نشان بدن ده عزیزکم ابید دست پی بکن یکیک لرگا کانی خوشبختی مروف مالو خزانا کسکنای دلو جانا خالی که تر اوه انسان هیچ کاتیک براورد نکاله بین خوی و جیانی خلکی اما مردنی که بیدنگ رو اکات دلی تو و مالی تو و جیانی تو خود براورد مکه بکس تو او انسانی که خواه دروسی کردوی من ریبوارم نابم به زید نابم به عمر نابم به فلان نابم به فیسان ریبوار فلانی تو مادام خواه منی وکو خوام دروس کردو بیا وکو خوام بجیم وکو خوام بیر بکم وکو خوام بریار بدم
برا اردنكم لبيني خوامو

رامانی که قرآنی بشی ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. اثاقلتم الى الارض واتا نوساون بزوی و قرسبون. انسانی امرو بردین و قرسن قرس لبروی زوی گیر بو هشتا آسمان گیر نبو دستی بناسکی نگیشتو قرس لبروی پر پر لخواست و خیال و آرزو پر لاندیشو فکری وهمیانی جورا جور او هتا درونی خوی لطواوی رقیب زبریکان خاوی نکاتوا هتا لحماقت و جهالتکان خوی دسل منگری هر لبند و اسارتی تاریکی دا دمینیت و دستی با آسمان ناگا. اثاقلتم الى الارض نساون بزویوا وات قرزبونو ناتوانن برز ببنوا. دلین هلو عزتی هیا لبروی همیشه لبرینی دا افره همیشه لبرزیا باله کنه چاوی کس او نابینو راوچی طماحی تیناکا چون که همیشه لأوجی برزیو بلندی دایا. بلام کاتیک ام هلو برزفر طماحکات مردار و بویک انیشیت و نزم ابیتوا ابیتنی چیری راوچی کان بوی برزبون و وات معراج روحو گیشتن بجیب کتنها فرشتکانی خوا لوین. شیخ سعدی گوتنی گرده و کی درونت لسروشتی خود و درنی همو عمرت جیان با جیان آدمیت مروف دگا تشوینه مگر خدا لوی بی سیر کچن بلنجی مقامی آدمیت فرینی ملدی و دتوش لو کوتو بنده درچو حتا ببینی فرینی آدمیت. نوصفی زورم کردو ناموشگاریشتم کرد لمروف خوی بیستوما نشانی آدمیت. برزبونوی روح وات سرلنوی لدائیگ بونو سرلنوی جیان ببرداهات نوی روح. مولوی گوتنی هرکس تولد دوباره شنین لابد سعادت ستارش نین. مولوی دلیه ام لدائیگ بو نویا بریتی لوی نفسی امارت بمرینی پیویست دستی ام نفس لگیانت ببریتو همو سود و قازان جانی لی ببری کلتو پیدگا.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: وقتی خوی بریتانیا و دولت استعمارکان ویستیان شارکی مسلمان داگیر کرد. جاسوسی که نردوت نو شارکه بزن وضع مسلمانکان چونه گنج و خوشکه بر رزکانی پیغمبری خواه. خواب باش گو بگرم بزن چی هم که من گلگو. الان جاسوسکه نردو این سیرکن دو منال یکی که تیر کاوشانی و او که ترش قوسکه گرد. قوس زن چی خو؟ الان سیرکه اوی واق قوسکه گرد و اگیره. منالکه اگیره. اما عمری 4 سال 5 سال. لبری کن ام قصد خواه. الله او جاسوسش گرکی بزنی حال مسلمانان چونه الله و منالکه و تی اره تو گیری او قوسه که او دستو و تی والا لبر او گیرم تیرکی کم فرده نیده اله هدفکه بو خی قاره خونه تیرکی فرده او نیکی شابه هدفکه الله امش و تیوه تی جا تو بو گیری یعنی بو گیری بو تیرکی اک فرده او ندره او قی چه که تیرکی دوان بگره و فرده الله او تی جا دجمن که لعان شره او نمجال تیدا تر تیرکی تر راب کشی فرایدی حتا تو ترکیت راب کشی اوت کجه چون امروش لای خو من الان کنو ما مسا چی من کردو خو هیچ من نکردو جا اتوی چی بکیی تر بو خوات لخوت رنجانیه ضدی پیغمبر روشتوی ضدی اخلاقی دایکو باوکت روشتوی اتر اتوی چی بکی یعنی گرکتا چی من پی بکی هر اون ما اول ناو جاده حیا من ببی و عبرو من ببی و حیا بو ام دین جوان نیلی جا هر کسی خوای لخوی رنجان کی الله خوای گوره او دقه و تویتی اگر لم دقه توبه نکی تو من برنجانی حتی قیامت نیاش بکی لیت خوش نابه کی الله وای نو تو پید کی الله وای نو تو کی الله خوای گوره لراجه کامنو تو لگناه نابینه والله من اما باسه کم بجوی خوام گوم بو اله خوش کبرا بجوی خوام نک لکسی غریب و مانا بیستو والله من باس اشتوايا بوم كردوه يكيك لأسباب وانا موبايلة كم فرداوك وسيم كارتا كم شكانوا ام قصة بيتامانه ام قصة بيتامانه وانسان وانا جرأت بخويكا خوش كي باسي فاحشي خويكا براي باسي فاحشي خويكا بجرأته باسيكا ويوا عرض عاصمان قليل انسان يتكابو ام فحشاء ومنكرات وی وا خوای گوره فرمیل لیه کم صورتا که ناوی نور و روشنایه علیه هر کسی زینا کر به نور نیل دم چاو لناو دلیا خواوا باسه که جل جلالو صورت انزلناها و فرضناها علیه من ام آیت من بودا بزانه بوی بزانن حدود چیه و چونه و چون خوان آسی و دین داره تی اکره بوی و تی قید چه که هم تیرک فرده پین سالانه گیره لبروی تیرک که نیده اول هدف اما بو چیه گیرین؟ الان دوای روی و اوتی قوم کن نه چنان شعر غضب کن. اگه مناله بو تیر که کی بگیره نی دوال هدف؟ تو بچه تنها شعر چی پیگا؟ خوازن چی پیگا؟ الان دوای 15 سال چو؟ هم جاسوس دوای 15 سال هم نردیانو. بزنن چی بکنه ام شعرو ولات و مسلمانه؟ الان چو ناو سیر که گنجی کی 20 سالان لبان جاده اگیره. برات هم بی بخنه. الان گنج کی بینی لبان جاده اگیره گنج. و گنجکه او تی اگیره او تی بو اگیری او تی واللهی کچه کم زور خوش گرگ بو و خوی کچه که ان دو تشو او تی تو لبره او اگیری او تی آه چند روزه ما دهنه تشو او تی واللهی دو کماره ام بری او تی قربو من گیره او تو اما هر او شعره او بله 15 سال دو منال لبر تیر که شر یعنه گره استو وای بسره تو حالا چو او تی استو وقتی هجومه چکم شعره اما گنجکانی به او شعره برگی یک دعای ناگره نک برگه یک هجوم ناگره و تا ام خوشویستیه خوال قرآن چون باسی اکا و ایمه چون باسی اکین ایمه چون بای روین پیغمبری خواه فرمیه صلی الله علیه و سلم یکی هاد بلایوتی یا رسول الله کی قیامت هل اصیه فرموی قیامت کیه کی هل اصیه فرموی چیت حاضر کردو با قیامت تو و تی اعددت لا حب الله و حب الرسول من خوشویستی خواه و خوشویستی پیغمبرم بردو با قیامت قال انک مع من احببت و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باز کردنی با خوشویستی او باز کردنی تو کت خوش اوی لقیامتا لگل او حشر اکری

سیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مستعبد الرحمن شارزوری پیشکش دکار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جاره و لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا و علام دتریتا و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسراني خوشويسي رادوي محراب سلام ورحمة إخوائي قورتان ليبي خواهي قورا يارو ياوري همولا يكبتو همولا سربرزو سلامت بنو خواهي قورا ليب هارينوا لقيران كانوا من الرحة يكاني أم وضع كواهاتو بسر خلقيا خواهي قورا وخلق الرزقار كاتو خير وخوشي بهيني بومي اللتا كمان عزيزان خوشويستان اوي كواهي ما براسي بيمان خوشا لخزمتانا باسي بكين اويا لم برنامي برسياركاني ايوا راستو خول خزمتانين كبيم خوشا مرجكانو وركنكاني نيجو واوشتانيكا بيونديان بنيجو هيكا باسي بكين كجاري كان هندي كمان باسكر بيم خوش بو تواوي بكين برزان خوشا بيستان خاي قورا يارمتي هم لايك بدا لم قرمادا ان شاء الله بسلامتي تي برينين اوي كوا قرنق امي مسلمان اوه يكوا عبادتكان بجواني بكين اوه يكوا اركي سرشان وواجبي سرشان مانا جيب جي بكين هتاوكو سركوتوبين ان شاء الله تعالى. برزان خوشويستان انساني مسلمان طبعا هر عبادتي كوا ايكا خواي قورا داواي كردوا كوا يما با لبر وكوشون علي برچاوروني بكين نكوانا خواستا هروا بيدين برو نزانين مرجو اشتکانی چیو و بچیو یک اکری به تایبتی نویش کاته که نویش بینین دوباره ابیتو لشو روشه که لفرزکانی تری اسلام نویش زور دوباره ابیتو که نویش براسی روحی مسلمانی جا یعنی چون علی داینامو یک کبرو خیری ابا انشاء الله اول بدین نویش کان من برکو پیکیو بجوانی اداب کین به تایبتی امرو الحمدلله كوا اتوان زو ترفير ببين ببوني ام وسائلانه وببوني ام بابتاني انترنت وكهمو اشتكان رون اكاتوا ازن خوشويستان ام برنامه من راستو خويا برنامه پرسياركاني ايوا فيمان خوشا بجداري من بكن با پرسياركان تن برون كرن وكانتان ولا ريغي او جماره تلفوناني بوتان دخين ريتوا اتوان بيوندي من بيوبكن
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
2: سلام علیکم.
0: سلام و رحمت الله و برکاتو.
2: آقا جان دستخوشتری برنامه جانبی.
0: سرچا اخوا سلامتت که اخوا ایمان داری.
2: سلامت یا ربی. آقا جان کسی که نیست ایتا. حالا نه زانی تونی که. دوائی ایتا و
0: بله يعني يجكا ولا بيريسي توا
2: خلاص ما هو طيب تبون منين يجكا اكا لبيريسي تبعني ولا نم كردوا
0: بله
2: عايز يجكا من كردوا
0: تمني كردوا يان شي ام بير بوا شي بوا
2: ولا ما هو طيب يعني خدمة يعني تجنجا بس ايكا ولا بيريسي توا
0: بله ان شاء الله والله ما تدينه
2: ما هو طيب يعني عايز لي حزم لعمليه على هي امير برون تیم آلان مسعود وای تکسکری امروز سرنا بیشتر. ای او همی واقعیت رفی نه.
0: بله. ولای تر دیار او لری نفسی او انسان تواونیه.
2: ولای نزن ما خیلیم ایشی نیه ولی متخصصیه دلکی.
0: ده خواهیم کاری با آسان که و امروز دعای خیری با کن انشاءالله خواهی گرفت.
2: بذم اول که تکسکری باشه تو لیمی رفی نه وی بزنی.
0: والله نازانم من کسی لنزیک و نیبینم نازانم و چیه با چی واقعه که
2: من تاگم خواهی داره و چید یک جربه کمالاتم نه نحیفی و نمی و فخیش نمی نه
0: وایه بله
2: کمو کمسلمان و عقیده من دو هره
0: بله
2: من تاگم زورترین سوالاتی شه لبیلیت
0: کتوا باشه انشاءالله دست و خوش به پرسیاری ترد نبو
2: نتاو
0: سرچاو سرچاو کانم بلي عزيزان خوشويستان پیغمبري خو عليه صلوات و سلام فرمي صلوا كما رايتموني اصلي نيشكنو كوچون من ابينن كنيج اكم وطبعا كوملي اياتي زور درباري نيش كهات اخوارو ولد نيش فرس كرا يشتا پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم لشاري مكه و فرموي نيش طبعا مرجو شرطي خوي هي مرج اويك لپيشي و کوچون الله آماده کاری پیشی اوی بچی تناآو نیش. یکم شد مراسی اوی که انسان زانستی هبه با کهاتنی کاتکه. او کاری که زور جوریه که انسان یقینی هبه. بتایبتی بو آوانی کوا پیان اوتری لشرع صاحب الضرورات. آوانی کوا تایبت من دیان هیه. و کو اوی کوا میزد شرکیه کی هیه یعنی حالتی کی هیه کوا. دزنیا جیبور را نگیرد. ایتر اما انواع شده های امرو زیادتریش بوده. عالم ام حالت آنها، آبی او انسانه بر راسی بانگ بفرمه، ام جاروکو نیج بکه. اما مسئله چونه ناو نیج. بلام یقین بون با ویکاتی نیج هاتو، امش بر راسی کاری کی جوریه؟ چون که خوای جوره افرمه، این صلات على المؤمنین کتابم کانت على المؤمنین کتاب موقوتا. نویش لسر ایمان داران فرزیکی کاد بودان راو ابی کاتی سرطای بزانی و کتای کشی بزانی و کل فرمودکان رون کراو تاو و هر وها پاکیتی لبید از نویشی بچوکو گوره انسان کاتی کوا بید از نویشی داد خدیجه با فرمی دوله
3: سلام علیکم مامستا
0: سلام دایکی بر ریز من فرمو
3: والله مامستا جان شکر بو خوای گوره اما فضل خوای گوره همو روجه جزء قرآن خونم بز لمعنا که ناگم آیا خیرم اگا یا ناگا
0: ای چون خیرد ناگا اره والا خیرد اگا و کلمه با حرف و حرفی خوای گوره خیرد بو انوسه
3: والا لخوا بزابی همو روجه جزء قرآن حال یعنی سطاهم کد
0: الحمدلله
3: بز لمعنا که ناگم که ناگم آیا قیناکا
0: بله قیناکا ان شاء الله
3: سرتا
0: اخوال يا مارغريت اخوال جورا كامل يا مارغريت وريا جريت جالا چونك قران خوي عبادته بيتكاني كاخواني تو عبادته ذكري خوي كلامي خوي لبر او ان شاء الله بخوين رو زور چاكو عبادته هم اي
3: الاخوال جورا بالذات
0: اخوال
3: جورا هدايه
0: يا خواهي وش سلامت بن خواهي قورة پاداشتان باها توقع جوامان لي اقرن
3: شاء الله بردوام جوتان لي اقرن بردوام
0: سلامت بن خواهي
3: لقلتان جانيك من بو راجواني بخوا او راجواني نبي كس كس كس ناتواني هش تبقى براتي
0: الله رازة فرمي دي سر كوتوب ان شاء الله
3: دي خواهي قورة هدايتان بو خواهي ومالي نسيني ان شاء الله براكاني دل خوز من براكاني
0: آمين
3: ان شاء الله خوشويستي خواهد فحافي
0: سلامت بي سر چاو دايكن سر چاو بله عزیزان خوشویستان اوتمن پاکیتی لبی دزنی جی گوره که لشگرانیه و بچوکیش که دزنی جی اعتیادیه که خواهی گوره افرمیه ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق افرمیه ای ایمان دارینه کاتی که هستان با نویج هر واسع دنیا طبعا تارتی پاکو جوانه گری او جاروکو افرمیه دمو چاوتان اشون طبعا نية تكلف يشي دمو تشاورينا كويا كتو بي عادت لعبادت جي اكريتو بنية نية تو بنية دزنيو جوا او دي بدمو تشاوتا وهر وها دستان هتاوكو انشتان يان لقل انشكتانا كتفسير كراوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومسح سرتانا كنقاتشتانا شونا تاوكو قلاب يكانتان ان كنتم جنوبا فاتطهروا اگر ایو لش گران بون ابي خوتان بشون جا عزيزكانم ام ايته طبعا زياتر فرزكاني دزنيجي فرموا سنته كان ك وكو اوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دزنيجي گرتوا دسي شوردوا او جاك دسي پي كردو بد شورين بسم الله هي كردوا وهر وها اويله دم رادا و زور بجواني اويله لوتي رادا و یان استنشاق اوی هلدا و بولوتی او جارو کو دمو چاوی شوری و او جا سنته سی جار بی شوی که اما سنته یعنی باشتر وای لسی زیاتری جنبه لسیت یه نپرینی با ایتوشی وسوسه نبی و هر وها بالش مثلا بالش او دست شوری نکا واجبه تا وکو ان لگل انیش که پاشان مسحی سر مسحی گوه او جاروکو بدوائی یکا بیه او جاروکو بترتیب بیه بینی نخید و سی جار سی جار بیشوی و بمشی وازه کوا انسانی مصوره دست خستنا ریشی پر دست خستنا بینی پنجکانی دستو قاچ بله داد رؤیا با فرمی رؤیا خان فرمو
4: سلام و برکت با ماما سای براز و بگوش کرمندان با همو حوریم با بید یوازی
0: سلام و سر چاو خواعفود که یخوان
4: دستان خوش به هزار درد و سلام و یعنی پیغمبری نظر رو خمده
0: سی داری سلام
4: سلام الله علی محمد صلی الله علیه وسلم ماما ساجیان سی پشتیارم با ارگ ندیک
0: بله فرمو
4: ماما ساجیان پشتیاری یکمم دست گفتن لنیز رکنه که نوش کردن آیا یا خودار بخوان درستان کرد و پشتیاری یکمم پشتیاری دومشم کافی کمرو ویگ وفادکات دستی و کسون را آوستیم بونیوش کردن دستی آها با شوازه دانی آیا مثلا بومن آوش فر را دستی آها دابندریان هر بخومن و آوش من درست کردن
0: دست چون دانی؟ دست چون دانی؟
4: کد لنوش دا کنوش داتی را آوستیم کافی کشکیچه گفادکا به همان شو دستی آها دانی نیک انتا کفن دفنی وکی
0: آها بله بله
4: کمن بخوم مردم چون بخوم مردم شدو کفنم کدو ما مستاجیان پرسیاری سیمیشم آواه مامان سعیان.
0: بالای لپرسیاری دوام تی نگم رؤیا خان.
4: پرسیاری سی دوام مامان سعیان یکی کوفات آتات. ولی اکیشی که فن دخنیه کن دستی چون را آواست نیاز کن دستی به همان شیوا دانی.
0: بالای.
4: بنا کفن کیا.
0: بالای.
4: الان مثلا اما بخوام درست مکری آخود مثلا اما خواهند دیگر و آخر میه.
0: بالای.
4: بس یعنی سیمشم سلام دانه ولا نیاز. آواش خور زیکی نیاز کدنا یا خود هر بخوام دامانه ناو یا خود نکه که پیغمبری خواهی گوره او پسیاره کنم هم همستا جن میوادارم هر کسی نایی پیغمبری خواهی گوره
0: یعنی بله صلی اللہ علیه و سلم
4: یا خود بانلن مثلا خواهو چی بله خواهی گوره فرموی
0: ارزور
4: او سازانه بل او ساکر سازانه نازم چی بله خواهو چی نا استغفرالله ابی بله خواهی گوره فرموی
0: جوان زور جوان
4: او رزه که زور گوره اما گایانی
0: آمین تواو تواو زور جوان او تبینی اخیرت زور زور تواو
4: دست
0: خوشیم هیروتان پیوادارم لطو عشقیر ببشمان نکن و
4: سلام
0: علیکم سرچاو خواهی گوره سلامتکا عزیزان خوشویستان اوتمن پاکیتی لبی دزنوی جی که خواهی گوره باسی دزنوی جی کردوه و باسی خوشورینی واجبی کردوه و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم صحابه بینی و فرمیتی هر کسی آبمشی و دزنوی جی بگریت و پاشان دورک عن نیوش که خواهی گره لگناه بشو که کانی لو پیشی را خوش بیه جا لبر او انسانی مسلمان او خیره دست خواهی نده و فرمیتی دست نیوش لکاتی نارحتی و لکاتی خوشیه لکاتی گرما و لکاتی سرما دست نیوشی اصباح و الوضوء علی المکاره دست نیوشی پاک و جوان بگیره که اما هموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی انسان کاته که دست نیوش گره خواهی گناه کان لاعصا کانی و اکون خوارو پاک بیتو او نه گوره دزنویش و فرموی که اکثر کن باب فرمی
5: ما موسا جان سلام علیکم باش
0: سلام قربان جان خواه سلامتت که یخوا
5: یخوا موفقی دنیا و قیامت بن جناب تو کارمندانی رادو محراب خواهی گوره موفقی دنیا و قیامت
0: یا خواه سلامت وی که اکثر کن جان توش برریز یا خواه سلامت که
5: یا خواه موفق یا خواه موفق ما موسا جان معلومی جناب تا مسلمان کات یک دزنوش اگری قول و قاچی ابی حل کات بوی جوان با او تر ریکات لپاش او دایانوی جلو برک دایانوی جلو برک اعتیادی اگر قولی دانیات او نوش اگری بکات
0: نه ولای اعتیادی نیه اصل وای قولی داده تو او هیچ لوچو پیچه کیج نمینه لکراس کیا یعنی لچو خکیا بو اوی هموش تی و کوچون الی گردن کجب بو خوای گوره انسان اگر قولی حل کرد یعنی چاکه تکی لسر شانی دانه و نیکر با قولی جوره گل تکبری تیایه لبر او
5: فرموده پیغمبر
0: بله
5: بله جاری و آیتو تیشرت یکی لبره کراسه که خوال کرده
0: کیشه اینیه کیشه اینیه هر عورتی باسی اویش اکین عورتی پیاو بون منه لسروی ناو کیو بو خواری اجنویو ایتی امیش
5: رحمتی خوالی امیش
0: ایتر تو خوال روتا مثلا قاچ اندازه روتا هر قیناکا کیشه اینیه انشاءالله
5: بارك الله بارك الله ما مصاجان كتو يا اخوا موفق بي يك برسيادي ترم هي نامي وزول لكاتي بريزي بكرم
0: بالي بريزي
5: كاتك تو دزنيجه شوي دور كات نيجه جي سنتي هي
0: بالي
5: باشا اگر نيتي خو نيتك وابيني دور كات نيجه سنتي دزنيجه شكر توبه
0: بالي
5: امس نيته لناخي خو تاكو كيتو
0: بيويزناكا تو دور كات سنتي دزنيجه كرا ان شاء الله کیشه ای کنی؟
5: بینی خودت خو تعدینی اگر آنیت بینی؟
0: برای ولاب شتی باشه قیتی که؟
5: بارک الله.
0: ماشاءالله ماشاءالله و تبینی کی جوانی توی خوای جور سلامت که انشالله.
5: موفق بی. خوای جور موفق دنیا و قیامت آن که.
0: سلامت بی.
5: فرین و سر پرچی سرعت آن آسان بی انشالله.
0: یا خوا سلامت بی لقل جناب تا خوای جور. برقرارت که هر وقت لفظ شیرین و قصد داره سلامت که ایشان خواهی
5: گورم و فقید نیا قیامت که ما مخواهی
0: که خلقه گلده عزیزان خوشویستان پیم خوش پیشوی بچینه نو ولا مکان و هندی که تر لرکنکان و شرطکانی دزنویش باز بکن نویش و دزنویش و هر وقت پاکیتی اما مرجکان جاره پاکیتی لاشو جلو برگ و او ارزیش کل سری نیوژکی، آبی پاک بید. لاشا من مثلا پیز نبی میز پیسی مثلا یا نشته کی پیو نبی و برگا کیش که اینه بر من پاک بی و آشنی جنشی لسرکی پاک بی. کاک فرمان حاجی با فرمی. بله ل آلمانی و کاک فرمان گیا.
6: سلام علیکم آموزش جان حالا باشه.
0: سلام برای خوش ویس من سر چاو.
6: خوش ویسی قربانم جلسه گانم از دیروز فصل کام آموزش جان. باورز می باورز تو با تواوی کارمندانی رادیو و همو بیسرانی عزیزیش.
0: یا
6: خوش حالم که خواهی گرده در فتی در دیزان و در خدمت آنابم.
0: خوش حالی نیم.
6: قربانم دست ما کام آموزش جان.
0: آموزش جان یکی. رزو سلام
6: علیه بو
0: اوبرا و خوشکانه کلوینو و بو احبال و خیزان تو خواهی گوره سلامتان
6: کاروش
0: هر بردوان بی نمونه گنجه کی مسلمانی ملتزیم شاعیره کی
6: خو
0: پاریس خواهی گوره سلامت که
6: بردوان بی انشاءالله انشاءالله مجرد به همان شوهر رزو احترامانی بود تواهی خانواده تانو خواهی گوره سلامتان گو امرو ناکه من هر بردوان به انشاءالله خواهی گره باشتر من که انشاءالله ما مسا جلسر او دایک عزیزه جمله و تکیبو که باسی او پرسیاری اوی کرد که قرآن خویند لید نمانه خیلی تین آگه
0: بله جوان
6: من ایسا انشاءالله اگر خواهی گره پاداشی برای زیبات او که تلیب تواهو یعنی خواهی گره انشاءالله پاداشی آیات او لسر اوی که تیب آیاتی نگه بلام لبروی که برنامه که من ایسا بو بای برکتان یعنی ارم
0: بله.
6: او برنامه اگر یک شه بتوانی بویده بازینید خانواده که
0: بله
6: هینی شینه انترنتی و نه هیشتی هم
0: جوان
6: هم
0: تفسیر
6: کانی تیایو هم تفسیر هم چند رحلت بکتبی
0: کانی
6: تیایو هم تفسیر هم چند رحلت بکتبی بسودی عینی تیایو هم
0: زور چاکه زور چاکه انشاءالله والا علم

0: دڵنیا خان با فەرمێ دادە دڵنیا فەرموو سەرچا خوشکە باشەکەمان چاکی شکۆرە
1: باي خلاص هذه كيف بدنا مثلا جاي في غمصات اللهم صل على حبيبنا محمد وآل محمد
0: تبارك على سيدنا محمد وآل محمد
1: والله كان دخل دخل شيء يزور ليكم بالنار وش سواء وش تكون مو ملاك يعني إن شاء الله خوي غسل الدنيا قامت
0: أسمعي
1: من الشلال الدنيا الدنيا قامت بجنة من ما خي عند آخر إن شاء الله هو ما أنت لسه في غمصات
0: إن شاء الله خوي قبر سلام
1: ما خي عن زور بره زور يعني جواب أنا ما قلت بس شو كده خصوص شيء زور خوش أنا
0: ليش فعلنا هذا
1: ما فاين بس يا رجع ما قلت مني جيت أني أشتري ماموسة هاي جيم
0: سنتي دزنيش سنتي دزنيش
1: لا أنا نيجي دزني من واه كي جم يعني جم كيو يعني
0: لما آخر دور قاعد كذا دزنيش ركاد قر دور كع السنة أوي
1: أي بقول إني جيت أني وين نواني
0: نا ترى أو لواني وجنجبة وشيوازها
1: وبدنا. آه خلاص يعني بس بلي سنة جيت أني.
0: جوان.
1: ما مثلاً يعني بس خذ بتشادي تاني ما يعني يعني عربي يشتكي لوان تاني لوان ما هو معنى يعني جيت تاني أي.
0: والله يا سنا زانم بيصبد لشني ماني عربي
1: والله ما
0: مثلاً يعني بس. إن شاء الله أورون كنا وجو بي الله ينسي شو كم موبايل كم بي نية بيت بليم. آه. پیون دیتر مانه دلنیا خان جان فرمو بله و سعدنان جان فرمو
2: موسا جان سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
2: موسا جان باشی شکر
0: الحمدلله خواه سلامتک های خواه
2: قربان عدنان لگلای موسا جان
0: قربان او دنگ خوشه چون نازانین
2: قربان
0: خوشویسه
2: قربان خوشویسم سچاوکم موسا جان یو رزدارن
0: کمان خواهی گفر سلامت کرو خواه سلامت که ایشالله
2: قربان موسا جان وش بیخوا موسا جان سلام رزم بو جناب و کرمدان بو بیسر برزکان موسا جان براسی مزور در عزیت یو براینی کنترول و کرمدان این همو جاره و پیوندی کن موسا جان
0: دستان خوش بخوا نا نا نا من خوشم پیوندی بکن برنامه کمان دولمان ایما ام برنامه دامان ناو پرسیارکانی ایو هر خریک بلن بین لبازار رب گرن بلای کاک برنامه کی او خودان خسکن بلا میتر یم هم جار الحمل حکمی کی شرعی جرون کین او اشتکی باشه
2: خزن خود ذات ما تو مانده یم پای گرپ های دارتن که براسی کردستان به کمال ما مصای برزی بکو جناب تن رنگی نو جوان و ما و تو ما مصای جان
0: انشاءالله خواهی گرب
2: ما خود وانا مصای جان لپیش مشکل ما مصایی که لجوانی کانی سپاسی خواهی گرب که کرد درست کی کردی ما مصای جان براسی کاملا وشی جوان لکرد لکردیا هیا لزمان کان دیوکو خوش که برزه فرمی. یعنی اصل عربی هستی که او کوش جوانانه که بکاری نین خوای گور فرمی پیغام فاطم فرمی.
0: بله.
2: یعنی کاملا وشی جوان معنی لزمان کان دیا براسی تبینی نکردنیه. دست آبونونه کاتک تانه گرمان سپیش پرسیار کان کم. جالی کان ل حدودی عرعر لودی ول ثلاثی سعودی و کاملا گنج من قلب آوان مرانه کرمودی. پاسپورت کانی هنگ کدواری زابط که پسری گرفتن سعودیه که
0: وقتی
2: زحمتی وشی کاغه یعنی چی؟ وقتی کاغه وشی که زور بر رز لنا کرده با کاری نمیگه که لحومان گوره تربیه
0: یعنی
2: برای کی گوره ما نمیاد وقتی من وکر رز وزن لنا عرب وقتی کل عربی چی نیه یعنی خسکی و جرما
0: پاسخ
2: خوای گوره که کاملا وشی جوان معنی لکردواریا که با کاری براسی رز یعنی زور جوان ما مصیح
0: جوان زور جوان
2: اما مصیح با پسری با کاری زور نگرما مصیح ما وصل آیا کردی که دیگه دزدیج غریت لمس گوتهای کنیوژه که یه ترک عصریه که ما وصل آیا به نیوژی دزدیج کو تحیات المسجد که بو حساب همیشه ما وصل جن انشالله دوم ما وصل جن موضوع کفن آیا چند پارچه زمان خوب با خو می دورم مثلا حاو پارچه دورم
0: بله
2: بالام زور شونه سه پارچه ما وصل هر سه پارچه کار خانو مردوقی پیوژن بالام من خوب چند ساله مثلا که ای دورم ایا دروس بی دورم مثلا شاکه فنکو کلاوکی لباتی عمامه و کولی کپیلن عمامه که ایا دروس من که بطقالی دورم
0: بله
2: دروس ایامنا و ماموسا چند
0: باشه ایشه زور باشه خاطر ایشه هچن پیوندی من لسر خط ایشالا والا مکه با دو خین فرمو
2: دی باشه ماموسا یعن دست خوز والا هره اونم
0: پرسیاری تری نگو
2: نو والا ماموسا هره اون خوز زده من دست خوز عزت من
0: وقت ایشالا اصلا او کفنه رون کرنه دینو دست خوش بی اخوا
2: والا دستان خواهد کرد چون زور زارش زور شنادی به مناقشم بسیار موضوعی که فرمان
0: داد. داشت عباس با فرمی.
2: دستان خواهد.
0: یا پس سلامت بی زور سواست کم. داشت عباس فرمو.
3: سلام علیکم.
0: سلام و رحمت الله داشتی بر رزمان فرمو.
3: نزد سلام می‌باید جناب تو ولی مکرمل دانی می‌بیاید.

0: سلام و سرچاو يا خوا سلامت بي سواستكين خوا ايمانت بداتي يا خوا
1: اجمعين ماما سجان من تشاوم عمليات كردوا كان هجا كم ناتو عم تاريكم تيمو مكم
0: بالي
1: بلان تيمو مكم خولني هلا باس تارينكا تيمو مكم هجا كمكم
0: باش ان شاء الله والله مددينو
1: تيسي بزهما قبولة قبولني والله سنتكاني شناكم بس فرزكاكم
0: قيناك اگر نجو تواني اشتواني فرزكان دودو كوين كيتوا او اجبو نخوش او مجاليتيا هيا
1: بالي
0: يسابو نمونا نخوش يو اينا تواني دو جار دزوينش بگري و دو جار خوي امادكا و جيان پين جار امام نووي لصحيح مسلمة هناويتي افرمي او اتواني مثلا نجي نيو روي كر نجاكي عصريشكا مثلا مغربي كر عشاكيشكا بو اوي زحمتي زورتو جنبي
1: بله نا والله هر نجاكا كم تيمو
0: مكاكم
1: نجاكا كم بو نجي دوائيش اين تيمو مكاموا
0: اي بي ابي تيمو مكيتو بو فرز بو هر فرزي تيمو مبكي دسو خوش بي
1: بله
0: دسو خوش بي ان شاء الله اي بي نيا تيمو مكا اي بي نيا ان شاء الله رون كرنوي تريش دادين يو بقري للراديو كا
1: بس خول نیه هلا باس ترینه که
0: یا شتی تو زاوی باشه یان خول یان شتی تو زاوی انشالله والا میشه داده اینه و
1: انشالله بس خود در خیب داده ما مستن
0: سرچاو سرچاو
1: باستکن
0: خواه ایمان باتی اخوا سرچاو بله عزیزان خوشویستان وطمان اصلوایه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی انسان لاشی پاک بید و هر وها او جلی که ایکات بری او جارو کودوای او او شوینش که نجاکی لسری اکا که ابی پاک بی اما هموی بلگی لسره بلام ایما با کرتی انشاءالله بو اوی فریاب کوین او اندازه بتوانی بو مرجو رکنانا بروی انشاءالله تعالی و هر وها خودا پوشین بر ریزن جلو بر که یستیش دادر روناک باب فرمی بله سلام و سر چاو کانم
2: ما مستعب ریز دستکان خود و فاز و بعدت بات او برنامه
0: اجمعین انشاءالله
2: براسی خرگی سفاری زور دفعه و تعبیدی مخون سلادم دی خردو دست خوشی دی اکم
0: خواهی گوه سلامتی که ایمش خوش حالین که ایم عبو جوانی اگر اگرن لی بان برا خزمان لمنه و فرمو
2: ما مثلا یعنی سادی و هبل من بر مال کن اخم اگر خیلی تا بگیری ولی سینا کپاده ای امو واجد فرد سینا کیه؟
0: ای بینیه؟
2: همکه ادی بر مال داخلی بله
0: نه ولا نه ولا بر مال خوی یعنی سوتره لکردی خوام آنها سوتره که بوی خال نه چه ببر نیو جکتا مشتی و نه اگر کسی لی نبود تو بون مناشی لسوچه کی مالکتا نوی جکایی که زن چه ببردم تا اصایی ام روش ببانه ام دای بیوشتا و مال پیز نابی بزوری بله. خلکی فرشوشتا شوری لبرو اصایی اگر رای جی نخی
2: بله ولی ما اپرد بایدتم کم زر بایم در اصلا مالکا پاکا خیلی نیه
0: کیشه نیه
2: بله دستکم خوش بیا خواه یار مکی
0: دریم ولی اکثرا دوست دارم دنیا استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد
2: استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد
0: استاد استاد استاد استاد استاد استاد
2: استاد
0: استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد استاد او آمینه که انشاءالله یوی جوگری بر ریز یعن لمزگو تا که دعا کن با مسلمانان و مسلمانان آمینه کن دل من باو خوشانه نگو خو من دعا کن و خو من بشد بزنین و شرعینی او قسم انشاءالله دعا لگل آمینی مسلمانان دل من پی خوشه بر ریزان خدا پوشین خدا پوشین با کرتی نتوانین بلگکان بخوینین و ایستا که خواهی گوره فرم خذو زینتکم عند کل مسجدین یعنی استرو عوراتکم إذا أردتم الصلاة كاتكوات يونيوشتان كر خوتان داو پوشن خو دا پوشن نيبياو وكو عرزم كردن لسروي ناو كوية بو خواري أجنو شو كا إنسان جاريوه دانوينو برزبونو هيا لبروه ناوه تو بلي هرس ناو كو أجنو لبروه أبي توزي زياتر بي احتياطا بو أوي أو دوبين درنك بل بام بهجد تأخير بو إمام بهجد يان
3: استمن ريز الاحترام ما يبو جنابته بيسران بقشتي اوي قول دني امام بازت عليهم سلام يا اخواتان ليبيا
0: سلام ورحمة الله اخوة سلامتك يا اخوة بلا يا قربان
3: ماما سيجان جن وشياطين
0: بلا
3: جن وشياطين بلا تباقي بيه ام جن وشياطين لبين خويا كافر كان إسلام كان يعني وكو بني عادم أم زمانة في تنيو الدش من آياتو كفتن بريم ينتيا يا
0: بلي باش إن شاء الله
3: أو أما في سيارة ما بجتي أمره بي سلام عليكم قوم جت
0: دليل سلام ورحمة الله إن شاء الله ولا جن وشياطين أو أنا جهر مشكلة ينتيا يا وكيشان هي وشر معركان هي بلا يترحمين هي نية لا يما خواهی گوره خواهی ازانی
3: آمین بله
0: های آنه بله مشکلی آنه اوانیش
3: بله های آنه
0: بله
3: باشم آمو ساجیان چون که یمی بنی آدم نالی ما مشتیار بزانین بلام اگر شتیک شکبین پرسیار بکنین برخرم آمو سا
0: قربان تواوق سی جناب تا اروالا لخزمت آنین
3: احترام اوی گوی لدنگ معلم سلامی خواهتان لده خواه حافظ باوککم
0: سلام و رحمت الله و برکاته بله عزیزان خوشویستان چین خزمتی ولا مکان باشتره لبروا افرمه سوما خان او تی او خزمه من تو زیشتی لبیره چیتوا و طبعا حالت یکا خواهی گوره شفای بداد داد خدیجهش او تی قرآن خوانم لیتی ناگم او که فرمانیش خدیجه خان او تی برنامه یکه اتوانی تفسیره کان ایسا تفسیر زوره اگر انسان توانی جوی لیه بگره لتفسیره که و لمعنه که جتیه بگا علا کلین خوی قرآن خوی ذکر و عبادته پیویز ناکا براسی لی جتیه بگی هچن بو او هاتو که اما لی تیه بگی نو عملی پیو بکین بلام عباده قرآن براسی هر خوی عبادته لبرو شالان او بره گوره گرینو دینو خزمتان
4: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دار بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سه شمه، پینچ شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوش شویستان و تمن خواهی گوره شفای او خزمه مالی سوما خان بدهد سر برز من انشاءالله حالته که انشاءالله خواهی گوره شفای ده داد خدیجه فرموی قرآن خوانم لیتی ناگم انشاءالله لیتی اگه و بو همو او برزانه که حزکن یول رادوی محراب گرن لتواوی جیهانا الحمدلله اوی کوا انترنتی تیابه لایفی پیج او پیجی کوا هین استایبته بر رادیو محراب توان راستو خو جو بگرن لبرنامه کان و تیابینیش بنو سن ول رگی وایبری شو توان پرسیارکان تان بنیرن الحمدلله ایس دنیا کراوی یعنی اوی کوا فیسبوک یشتی کی هبی توانی جو بگری ل رادیو محراب دا در رؤیا و تی دزگرتن لنیو شا بله اما دینو لپیغمبر و صلی الله وسلم ورمان گرتوا مثلا ای جنازیش کوا دس یخی تو سر سکی اما وکو هی نویج نیه بو اوه یک لناو قبرکا ریگ بوسته ایسا اگر دسی لجیریا بیا للایکا بیا اوه لوانه مثلا دسی وکو چون علی گوره درکوی یا لنوانه لداره میتکاجی نابیتوا والحاصل او انسانه کو اکیتوا ایتر بوشی وازه والرحم بهم ولاك مان بك ان شاء الله تعالى كا سركان فرموي انسان كاتي كواد زوين جغري دواي چوالي پوشاكا دادا تو بله قولي دادا تو مثلا لو شو بيتي تي نبي بلان بداخه والرجوتي بياوي گوتي ولا بيانو توم اي كوا اگر قولكي برس كاتو او ني جكي دروزني نا چونكا همو اما مدينه لهیش فرموده که نه تو بالای نیروی او کس دروز نیه لبروا بالام اجری کمه پاداشتی کمتره آگه در بنو و هل خوف تو اج مدن دور که عسونت کم و تی کاملا نیت دیانم قیتی که نیت چنان نیتی جوان بینی چاک هندی رون کرناویدا دسی خوش بیه خواز جوان دیار یوی گرتو لبرنامه کمان خوای گربی پارزه لگل ابرا خشکو کسکارمان کوال لدروی ولاتن ولا ولاتان ان شاء الله شاديان كي توفي مانو بينو بسلامتي ان شاء الله دلنيا خان خوي غورا سلامتي كام خوشك باشه مان دائما براسي بيوندي مان بيو اكاتو ورون كرنوا اداتو وبرسياريج اكات وساعدنا نوتي زماني كردي وشي جواني تيابله ادبياتي جواني تيابون مناله فرموي وتي فرموو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو پیاوی باش بکاریه و شی ناس کی تیای کا کی تیای داد تیای اموشانه بلام یما اخوان خواسه بی ادبی نکن برانبری زمانه کان تر بتایبتی زمان عربی کوا زمان قران و فرمودکان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام امیش تیبینی کی جوانه ک و شی جوانی تیای و سواز بخوا مسئله کوردی زمانه کی کونی ناوچکه زمانه که کونه زور زور قدیمه و اصلی که هیه حتی لزانکانی غیری کرد وکو ترککان وکو عربکان کنوسیانه لسر کرد بو نمونو تویانه حضرت نوح سلامی خواهی لسر با کردی قصه کردو زمانی کردی بو مثلا یا علیه اگر زمانکان وکو چون علیه اساسی کانه به زمانی کردی اما زانه که ترکی علیه زمانی کردی اساسی همو زمانکانی سرزویه اما اش براسی مایی دلخوشیه که ایما یواهیه براسی شرمکا که کرده شرمکا با کردی خسکا یعن جلی کردی جاری وای لهندی شوینی ام شهرانی ایما جلی کردی عیبه و با مام حاجی بانگ اکن خو مام حاجی من بکوشون کابرا نیو دفتر سرفکا تابه با حاجی اما فضلی خوایه بلان براسی جاری وای بچاوه کی پیرانه و یعن بچاوه کی دواکوتوی اما براسی حیفه کابره مثلا عرب پارلمان که همی بدست داشته و مثلا براسی دوام کن ایم من کاتی دوامی فرمی من دوامی پارلمان که او پارلمانی که جاران هب و نیست خو ایج نما مثلا گرنگیدن بجلو برگ جوان که کردی کجلو بری که شریعتی اسلام بری بته بجوانی پیاوی آفرتان و زمان که جل حمله شان زی پیاو که این خوای گوره ولات من پاریز را و کاتو خوای گوره دزوجان دلکانش من لکول کاتو انشاء الله تعالى پرسیار جوانی کر فرموی آیا کفن اکری سیه برگ بی یا حو برگ بی والایی حضرت عایشه سلامی خواهی سر بی فرموی پیغمبر صلی اللہ سلام لسیه کفنی خامی سحولی یمنی کفن من کر بلام آیا استبوایا فرمو لسیه زیاترم بو اکر اما همیشم بو اکردو کراسم بو اکرد بو ای بی با پینج یعن حوت لبر او آسایی چنه کفن کی یعنی کفن کر ریکو پیگ بی مثلا شیو سرپوشی بو افرسی و میزره بو پیاو مثلا کراسی که ببریا اما انا شتی کی جوانه که وسع عدنان یان قینا که حو برگه که یا پینج برگه که شتی کی باشه چون که خاتو عایشیش رزای دایی که مسلمانان افرمی رزای خواهی لیبه افرمی اگر استا بوایه حزمکر برگی و کچون خامکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادر بوایه لبرو اصلی سنتکش سیانه او سی برگه که اوسیه برگه دا ادریه توا بو جنازه و اصلو اگر نبو اگر نیجبو یک دانه کفایته لبروا جاریو ابو صحابه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو برگه که تواویش نبو یعنی برگه که تواوی نبو حتی پیاوی که جوانی و که مصحابی کری عمیر که شهیده به لحوده فرمه اگر سری من دا پوشی های بخامکه بو قماشه قاچی درکو اگر قاچی من دا پوشی های سری درکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی سری دا پوشن و لای خوارجو ازخر دانین گایی که چون علی قربال خبو وکو چیمانی ایسایان هنده دار هیا که لشوین وشکانی کانا هنده گیا ازخری ناو بوا فرموی او با ازخر دای پوشن قاچی با قاچی جی در نکوه لبرو اگر هبه پینج چو سی پینج حود او شتیکی باشا خام بو اوی خامی جوان و چاک و ریک و پیک بکار بینین بو مردوکان من ام دای که عباس خواهی گوره سلامتی که فرمی چاوم عملیات کردوه تیموم اکم تیموم طبعا خواهی گوره باسی تیمومی کردوه تیمومیش جیگروی دزنویشه جیگروی دزنویشه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اگر خواهی گوره او گلی دانا و که تیموم پیب که اگر 10 سال آویش نبو اتوانی هر با تیموم یا عذر ده بو وکو دای که عباس خواهی گوره شیفای بداد و شفای او نخوشو او خوشکو برانش من بدا که پیوندیان کردو داوی دعای خیره کن انشاءالله تیموم باشتر وایه چون که خواهی گوره فرمه صعیدا طیبا امام شافعی معنای کردو و اهلی تفسیر با گل لبر اوات چن خوشه لسینیه که مثلا توزی گل هبه یعن برگی کی توزاوی یا فرشی حل دیتا و توزی لجیرابه مهم که تو دست دی بوشینه توزی توزی لی حل بسی اوشتی کی باشه اگر ناچار بیش نیجبو قیناکا انشاءالله و روناکان فرمی برمال راخم یا رای نخم برمال وکو سوتره گوایه که رای خیبون من اگر میواند بی ازان ایتر لیو تو نیجکی بلا مگر لسوچه کی مالا بی فرشکش پاک بی برمال پیویزناکا والله اعلم بان بهجتیش خواهی گوره سلامتی کاوتی جن و شیاطین آیه مثلا شر و شر یعنی بی بلا بگیوری روایت و بگیوری بابتکان جن و شیاطین جاری و ابو شر و ناکو کیان بو و هیانو و اوانش کافرو خوان ناسی مرده مرده الجن مثلا پیوی خراب یعنی جنی خراب یعنی خواهی گوره من پارزی لیان انشاء الله تعالی برزان خوشویستان اوی کوا ما و تو ایمی مسلمان براسی مسئله مرجکان یعنی رکنکانی نویش جاری هر لناو مرجکان این کوا اتمن سطری عورت که خواهی گوره فرمیتی خوتان دا بپوشن و برگکیش بو آفرت تنکو تسکو امان نبید بو پیاویش حتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی با بر یکی فراوان بیه لبرتانه کاتی کنویش کن و دو پارچه بیه باشتره با او انسان چون که در نکوید و هر وها عورتی آفرت یعنی اوی کوا پیویسه که آفرت دای بپوشه لکاتی نویشه افرمید جگل دموچاو و جگل دستی ابی هموی داو پوشه و اما سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خاتو عائشه فرموده که ابو داود روایتی کرده فرمه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار واتسري دا پوشي قاچي دا پوشي بله قاچي دا پوشي خوي دا پوشي امانا براسي آفرت برهكو بيكي بمشيوازا حيا وحرمتو بجواني نوشاكاني بكاد بو اوي خواي قبره اللي ماني قبول بكاد ام دينا همي بعلم هاتو بمعلومات هاتو لخو مانو شد هلنا بشيرين وشد بازناكن استقبال القبلة اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة الكعبة واجب لسر مسلمان اتفاقهم مذهب كانك وهيج مذهبك إسلام خلافيني ككعبي في روسكرا وبالرمزي مسلمان وبوب أو بلينيك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يمين الله خواهي قورا يا أبا يمين الله بليني خواهي قورا كوا خواهي قورا داينا وكأمر رويتيكين ورمزيك بو اتفاق مسلمانان لسر زويك هميان رؤكنا أو كعبي بيروزا كفي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي كعبي بيروز براسي أوشتيك بو قبليك بو كخواي قورا دايب أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم أمتا كاني تربيان نزاني وكو خير وبركاتي دراب أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لسيشمي داهاتو وقر إن شاء الله خواي قورا فرصتي دا بابتك تواوكين خواهی گوره کارو بر کار من با آسان بکاتو لم قیرانونا راحتیانا ولم گرمای همین جب من پارزه خواهی گوره همویه لای ساخ و سلامت کاتو بطایبتی او بر رزانی پیوندیان پیو کردین خواهی گوره خیر و برکت بر رجب سر همو لایکا بطایبتی اوانا خواهی گوره لا من دال همو بلا و مصیبت و خراپ کاریونا راحتیک ای دنیا و قیامت ولاتا کمان آودان بیت جین گو جیان من پارز راو بیت پوشو پاوانکان من ان شاء الله پارز راو بیت و همو لایک بسود وبق كلكو خازان جواب جين لناو ملت كمان إن شاء الله خواي جوره ملايك بيكيشو مشكلة بكاتو أو مالو خزانة نشك كيشيان يا خواي جوره بويان حل بكاتو ليك حالي ببن إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جاریک بولا گوری و پاداشتی نوجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنوجه فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
2: یسألوه من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زویده بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو به شمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: جایت ری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
2: سنفرغ لکم ایها الثقلان
1: ای گروی آدمی زادو جن روژیک دید بتای بدلیتان دپرسین وو دادگاییتان دکین خدای بالا دست هر رشل لمدو دستیا لدروس کراوکانی دکاد کل هندگ رووا سرپشچی کردونو آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روژدا
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن با کام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کام ای پسن نا کن
2: یا

0: ای گروی جنو آدمی زاد اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویدا درچن او کار انجام بدن دل نیاج بن که او کارا بهوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید انجام نادرید.
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي بسناكن
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بلسي آگرتان هاوري لقل مسيتوا ودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَان
0: کاتیک دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدیت امش قناغی کل قناغ کانی تیک چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جايت رأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسناكن.

لهمو جورم میویک دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوشده بختوران لسر کرسی و قنف و جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تای بدناوا خن کراوا دا خوب برگک هیل چی بید لیکرد نوی هرمی وی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن

او بهشتانش اوان دس سوز دنوینن میلو رشد تنوا لجوانی و توخی دا جایی تره گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن نا کن.

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گش و چاو رش لو دوار تایبتیان ای کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دواره اجینا مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن
1: لمی

0: تمام
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت زور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی سلاو ولام دانو و قصه خوش نبید
0: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
1: دستي راس تكانيش جاتو زاني كأوانيش لتخوش يقدان
0: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
1: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختی موزیش کبر همکانی چین چین لسر یکن لجر سیبری دورو دریش دان لو باخ خوشا ندا
0: و ماء مسکوب
1: تافگی جوان و حوز و فواری رازا وی تیدایا
0: و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه
1: میوهاتی زور و همه تشنیش نبرو بومی تواو دبیت نقد غکراویشا
0: و فرش مرفوعه
1: اروها راخری برزو بلندی لیا
0: انا انشأناهن انشاء
1: او حوریان من بتای بد بو دروست کردون
0: فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين
1: كردومانن بحورياني هميشه چيج هاو سركانيان زور خوش دويتو همويان هاو تمنن امانا هموي بو دستي راست كان اواني نامي كردو كان يان درايه دستي راست يان
0: ثله من الاولين وثله من الاخرين
1: اوان دسته چی زوریان لایماندارانی پیشینن هر وها دسته چی زوریش لایماندارانی دواین دگریتوا
0: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
1: لولا شوا دسته چپکان قرب سریان بو بارو دوخه کتی کوتون
0: فی سموم و حمیم
1: لناو گرو آوی لکل دا جیریان خواردو و دتلینوا
0: وظل من يحموم
1: رادكا بوجير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكالشي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: تنك براستي اوانك كاتي خوي لنا ونازو نعمتي حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: وانا بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزی کانو خوش ویستانی ایمه بید او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لنازو نعمت چاور ریتی و

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دزانت چی دا چید بناخی زبی داو چیشی لی دیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دزانت دلنیابن که خدا به همو او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هموشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تیهل چشی روش دکات و روش تیهل چشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیهل چش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مالو سامانی که خستویت جردستانو دینشین انتیای دا ببخشن بگمانوانی که باوریان هنوا لئیوو مالو سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانه

جاوت شیتان و بوچی باور نهینن به خدا لکات یک دا پیغمبر بانگ تان دکات که باور بهینن به پروردگار تان خو او بگمان پیمانی شیله ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سربنده خوی تا لتاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جایی تره و چی تانه و با چی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا ده خو هرچی لآسمان کان و زویده هیا با خدا ده مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوه چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد بخدا و مال و سامانی دبخشید لپی نابی بدست هنانی رزا مندی خدا دا. اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات. هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

روشیک دیت که دبینید پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار برو بهشت بره دکرین نور و روناچی چی آشکرا لبردمو للای راستیان و دروا فریشتکان پیان دلین مجده ایوا امرو باخکانی بهشتا که چندها روبار بناویان دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یو نبرا و تیدا اوه سرکوتنو سرفرازی گورو به سنور.

الو روجدا که ایمان داران برو بهشت برید کرین پیوان و جنانی دو رود هندریت سر ریان بغمباری و با ایمان داران دروانن ایمان دارانیش هیچ لایان لینا کنوا بای بغم و پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشایک من بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دو ترید بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمان داران و دور وکان دا دروازه چی شی تیدایا دیوی ناووا که روی لیمان دارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا.

اینجا دور وکان هاوار لئیمان داران دکن، آیا ایمه هاوری ایوه نبوین؟ ایمه هاوکاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا، بلام ایوه خوتان توشی دور روی یو پیلانجی ری کرد، خوتان ملاز دابو با فرصت دگران که زرر بدن لئیمان داران، همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا، هیواو آواتی بیجه سری لیتیگ دابون، حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد، شیطانیش غراو گمرای کردبون، بمهربانی خداو لر بازکی ویلی کردبون.

تیگ لئی و لوانش کبی باور بون ور ناجیرید شوینوارو منزلگای هموتان آگری دو زخه هر اوش شایستتانه آی چسر انزامی چی خراپو نال بارا.

آیا ایتر کاتی او نهات و بو آوانی کباوریان هناآوا دلکانیان بن نوری ایمان ملکتو روناک بوتوا ترسی خدای تیدا بروینن به یادی بردوامی خداو او قرآنی کر روانکراوا وگو کسان نبن ککتیبی آسمانیان بر روانکرا بلام دوای تی پربونی ماوی چی دورو دریش دلیان رقو رجبو زربشیان یاخی و سرکشو نالبار درچون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاته و دوای مردنی یوش آواز زندو دکاته و بگمان بلگو نشانه ده صلاة داری خومان من با رون کردنوا با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوانو لآفرتان، اوانی که قرز دادن بخداو مالو سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن، اوانه چم برانبر پاداشتیان ددریتوو پاداشتی بر ریزو بنرخ چاور ریانه.

اوانی که باوریان هینا و بخدا و پیغمبرکانی اوان راست و رازگوکانن شهیدکانیش لای پروردگاریان پاداشتو نور و روناشی تایبتی خویان هیا اوانشی که باوریان نهینا و آیتو فرمانکانی ایمیان بدروزانی اوانن نشتجی دو زخن

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گم و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریدا اروها زور کردنی سامان و مال و مندال جاوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی بر همی چی زور کشتیارکان سرسام بکاد لو و دوا وشک ببیتو زرد حل گرید پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت با دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لراب واردنی چی کم شته چی ترنیه زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید.

کوات پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویه اما دکره و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زار گورو بسنوره.

هیچ بلاو روداویک لزویدا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تومار من نکرد بید پیش اوی روداو که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

یا خود رزیلی دکن و فرمان دکن بخل چیش کر رزیل بنو مالو سامان نبخشن با بر جواندی گشتی یا به هجاران و لقوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمان کانی خداو دزن و قاو بیت او بیگو من با چاک بزاند که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی.

سوین به خدا بیگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشان و معجزه رون و آشکرا دو کتب آسمان یکانش من هنای خواروا کلگل او پیغمبران دابید ترازو پیوری شرعی و داد پروران من با رون کردونتوا تا خلچی بعدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروس کردوا کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا در بکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبرکانیتی لکاتیک دا که او ذاتا پنهانا چون که براسی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا بعیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشیان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرده من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرده بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون

ای او کسانی که باورتان هینا ول خدا بترسنو پاریس کار بنو باوری بتو بهینن با پیغمبرکی تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسرده ببارینید اروها نور و روناچیکتان پی ببخشید لبر روشنایی که دا تالاچی بنویننو ربازی جیان بگرنبر تا لیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانه.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوش حال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوائي بربردقار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبرا كمان قوريا اواندا بيغمبرا كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا به بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لبحث کردن نایا گوره او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدهید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدهید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجی او علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او با کورکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی آزردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریما رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریتا و نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباوکی شی نداد چون که و تعظم مردوه ام قصانه رق اگاته و که اگاته و اکریمه اکریمش یکسر اگرته بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاته پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک بوله کافران یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویسی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیر اسلام مکه آخر او حل وسه کی پیغمبره او روش جوان یکی پیغمبر او آکار برز یکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بوی عکریم مسلمانه بی لو کسی که دجالی پیغمبری اکر ابیت صحابه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و بجداری آزاد کردنی ولاتی شامی شداو ابیت یک یک لمجاهدانی اهل ایمانو اچید لگل گروه مسلمانان شام رزگارکا احمیه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام انسان درست اکا مروف درست اکا مروف گورترین ایش که هر کسی بی که بریتیل درست کردنی مروفه خو اگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اگر تنها هر حسابی بو اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده بس اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره اکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه بران بری و پیان و صحابه کان انشاءالله چی بکن بران بری و اکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابی با یک یک لمجاهیدانو و ابی تا یک یک لو کسانی که شام آزادکا بویا اما تنها لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چاوره اکره ولو كسانج كشو

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

رادیوی محراب برنامه وانکانی جیان لا امادو پیشکش کرنی برایس ما مستا سربز جباری پیشکش دکرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خوای پرودگار که این که یارمتی داین توان این جاره که بین و خزمتی و عزیز و خوش شویش لشرح و رابی کتیب دبی مفرد امام بخاری گیش نفرموده حوصو چلو پینج نفرموده شیرینکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفیری آکار و روش برزی جوان مانکن گیش نبابی سیصو پانزه و لوانکانی شوانی حفته و پینجین بابون اذا اصبح الضیف محرومن. ام فرمودانه که لوانی پیشاش تک مالی باس که ارباسی معاملی راست و درست لگل میوان و شوازی میوانداری و ریزگرتن لمیوان و هم میوانه که هم خواهن مال رچاوی او آکار و آداب جوانه نبکن که اسلام دایناو. پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموده عقبه کری عامر افرمه پرسیارم کنتم یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرونه. فرمی تو جاری و امانی ری بو کاری چی گورو گرنجی خوت یان مسلمانان قدر و بیل شوین اکلا دین لا آودانی اکلا دین للای خلچیک میوانداری من ناکن. فما ترا فی ذالک بوچون چیه چی بکین لم حالته ایع بتای بتی وکوتم سردمیزو استیش رنگ بیل هندی شوین اواه بجاری و کسی اکلا دی که لای دو هیچی پی نبو ام کسام مسافره یعنی فرز بوم لادی خزمتی کن. فقال لنا أفرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم يعسائي فيركدين إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فرمي هركاتي إيوة ريتان كوتناو آوداني وشارو لاديك أوانيش برياليان دا ميوان داري تان كان أوي كعرف عادتيان برياليان بو ميوان بي كان إيوة ليان ورقرن يعني مالي أم خواردنا تشي وشونا وقبلي رخنا مقنا تشي حازر بو ليان ورقرن. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أجر هرنا ينكد يعني هر أمادنا بن ميوان داري تامكن إيه ولا شرع مجالي أوتان هيك حق ما في خوتان كبيويش تكالي عن بسنن يعني أجر تواني تان أجر زانيت كمشكلة وتشاشة دروس نعبي أتواني حقي خوتي ليبسني وتمان ميوان داري لا يزور بي زانا كان سنتي شي مؤكدة وهندي زانج بظاهري ام حديثانا علينا بتفرس احتماليه لشويني كوبو شويني شيتر بغوردري زانا كان علينا قال لو شويني اكسيك باشي بكوي يعني منو توبشين بولا ديك بشين بو شارك لو شارع باكمان بكوي بلين مطعمو اوتيلو خانو اماني نبي متايبتي وكتم كلا زواواب وكاتفرزا بلا ما قروانا هبي كسك بيوز بوناكا بو يميش كلو بابتانا كاصلكي مينيتو بلا ما هندي وردكاري غورانكاري بسلادي. فرمودي دعاء ترمان كأمانها مفرمودي صحيح فرمودي حوصو شلوشاش أمش يك فرمودي ويك باب خدمة الرجل الضيف بنفسه كما بابتك يستيش لنا وزوريك لبن معلى بر زكاني كردواريا هن مسالي خزمة كردني خاون مال خودي خوي بومي وانا كاني يعني نيلي منا لكاني يا شاقردي يا خزمة كاري إش كان خوي خزمتي ميوانكا. باشا أفرمي أبو أسيد ساعدي دعوتي بيغمري كر عليه الصلاة والسلام في عرسي بو قواسنا وجنكي يعني مناسبكي وبو كوتي جنم هنا وخوالدنيك ما ندرس كروة وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس. أفرمي لو الرشية خيزانكي خويك لكاتك بوغ بو عروس بوكا لا أحمد ياخن مالي عروس زاوايا هم بوكا بو هردو چان بكار دي علي خيزانكي كتازة بوغ بو خوي خزمتي ميوانا كانيكت. فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعي خواني عن جرائه أبو سيدي ساعدي خوي خزانك عن جرائه أيانو أزانا لو كاته إمكا تشيمان حازر كربو بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني ميوان داري كمان شيبو أنقعت له تمرات من الليل في تور. أفرمي كويسن بياني دعوتي كم شوك وملك خرمام جوان ترتيب كردو خسمناو تور تشت بچوک یک بو او وقبری قابی چی گوره یا تشت چی بچوک بشو افرمی بوم خوسن یعنی بوم آماده و بوم ساز کرد وقت چون برین خومن شیرینی یک شتیک حاضر کلی بیانی میوانم دی اوائن کردو. طبعا ام فرموده کمال شدیدی ایک لوانا که اشتیشی پیو بهر
ولاتی خومنه هر وار عفرت شد حاضر که ابو میوانه کن بلام ام عفرت دیت ناو میوانه کن هندی اگزانه علی اگر میوانه کن ریکو پیک بونو عفرت کش بدی باسی شرعی و بیشتیان بودانه و شد بجرهیش نه شرعی چی تیانی هندی زانه شلین اما پیش دابزین حجاب بو یعنی دواتر اما روی ندعو لسلمی پیغمبر علیه صلی اللہ سلام جنوبیه و تیه کلاو بون که پیغمبر علیه صلی اللہ سلام زور تأجیدی لو کردو که لإختلاط خومن بپاریزی بویا منو توی مسلمان لکوی فرموده کن هرچی من بو کری لمیوان داری و لرز و حرمت و خزمت کردنی میوان بیکن بنیتی عبادت حموی اوه گورترین چاکو عبادت و حلسو کوت و کوتری آکار جوانی بلام خو پارزین لإختلاط تابو ما نکری با مالی آمو زایشد بی لسر یک سفرنان نخوری باشتر یعنی جنو پیاو پیاو بچی ها دانشنوشن امیان شرعی تر زاناکان زور بیان پیانو ام حدیثه پیش حجاب و پیش دابزینی آیتی حجاب و دواتر که آیتی حجاب و دابزی و اما نه هلو شاونتو هنده زانه شلن هیچ نسخی چی تیانی و مادام کسا کسا قیه ببران برکه هیچ ناشرعی چی تیانی بابت چی ترمانی هر درباره میوان فرموده حوصو چلو حوت که امیش فرموده چی صحیحه نسرا و باب من قدم الى ضيفي طعاما فقام يصلي كسي خواردن بو ميوانه كي دانا خو هسه دس كه بن يجي سنت بل فرموتون ان بخو من يجا كما كان جان يجي فلز بيا سنت بي اشتوا دروستا اشتوا روي دا ولا سردمي صحابه ما عندي شي انا كي تسد جوري امي وانا اي امي وانا بمن يجي سنتي من عاجز بطاقه نابي اگر بزان امي وانا كم بمن يجي سنتي منا بيتاقته بي او كاتا نيجي سنتنا كم خزمتي ميوانا كما كما يشهر بوخوي سنتا نيجي سنتك دواي بجره نعيمي كري قنبع كأي صحابي الرزاي خواهي لبي أفرمي أتشون بو مالي أبو ذر لدرقام دا أبو ذر لما نبو خيزانكي وتميكو أبو ذر قالت يمتهنو تي والا قربان خليشي إشوكالي مالو وشو بعض بيدايوسي مال بينيو دانش إساديتو على منش دانش متشاورم كركهاتو دو حشتري بيبو وقبل ان يكل دعاياكو اتر كنا آيو هي نابو آيو سازا قيربا كنا آوا كلا سر حشتر دانا و آيان بيناو دعاتر علي منيش كوتي ندامو داما تقيو قصي هنانو بردنو آوا كومالا شت مانوتو دعايو تم بوا خزمتك يعني زور وقبل زور خود شبرس كردو بو معلومن على زور خراب خود خزمتك علي منيش تم علي من كسي يقبوم لا سردمی جاهلی پیش اسلاما زور بر رئیسیم کرد و برانبر به آفرت وقبلی استا امیوه توبم کردو استا امیوه زور خزمتی انکم کچم بیه خوشکم بیه خیزانم بیه امیوه خزمتی کم علی منوشتم کاری چی باشد کدو عف الله و عما سلب خواهی پرودگار انسان که توبی کرد هر تاوانی چی کرد بیه خواهی گوره لی خوش بیه علی دوائی ابو ذر هواری کردی آفرت تعامی خواردنی اشتیق من بو بینه علی ایش تجاری هیچ حاضر نیه جاری تر و تی بیانی هیچ علی تا دنیام برس کرده او دعای علی و تی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمید جن با لپراسو دروز بود طبعا نمیشن لپراسو دروز بود تفسیری زور جاری تریش باس مان کرده حالا کلی یعنی زور مهمه چون انسان پراسوی نبی ناجی باشه وازه بعضی کشانه نه یعنی ما بس پیل رو خواره فرمی اگر بتی ور ریچی کی تو ببیش کنی اگر نه به اداره ای لقلاب کی دعای علی خواردن چی بو نه تریت چی بو نه اینو خوش بو کو قتی دار قتیان خوارد و قطات قتی کردی خو معنا جوره بالنده یک بلا ملک داینا ابو در کداینا بمنی و هیچ به طاقت ما بمن بر روجو تیتون انا کت خو من بانی ج سنت کم کم دیار نی سنتی کردو تر ا نی ج فرض بو یان سنت بوله تو ز خیران یو شکه کرد دعای سلامی دا یو سیدی کن من وره خدیجه نه خوارد متاونه بو مد سیکردن ان خواردن لگان ما دعای وتی واتی نگی که بر روز نبود من بر روز بوم بلام آوام بود روز بود که من لمعی ازشان روزی کتر بر روز بوم فرمودهش معنی ارز لمیوان گری بوی بباعشم زانی مقبل روز که بشکنم لبر خاطری تو لگل تو این عنم خم اما اش به معنی له درسته انسان اگر بر روز بر روزی سنت ببی هیچ پاسایی اگر میوانیش کنه ببی هیچ پاسایی انسان که بر روز بر روزی سنت اتوانه بشکنه اگر میوانی هات او اولعتر یعنی جاری و میوانی کدی جاری و کبرا ججنا چه بو دم علا که لهر دیشتی بودن علی بر روزون دام روزو امر رو مگر روزی که تر بگر بتهای بته روزیس نیم چه بو مالان یا که اچی خلق توش احراجی مکه ل مسالی روزی سنتا کزانی توی بود دم عال احراج و آنها بتهای بته مهی لای خوانوانی خلق چه چیزور معنی اکثر با ششالان زور آزایه
یا سر دوم روزی جشن دست بیه که خو ایشه چی ناشرعی نیه بگر رنگ به هنده جار باشی بپس از این تو چی بود دمال ده ام روز رو مگره هفته چی تری بگره یا بیشکنه بیشکن لده ماشته بودانن بو خلق احراجه که اوه باشتره بیشکن ره بمشه وازه بابت چی تر من هیا بابت چی گرنگه که فرموده حوصو چلو هشت و چلو نو پنجاو پنجای اکشوار فرموده من هیا درباره نفقت الرجل على اهله مسئله خرجی و مصرفی پیاو بو معلوم نالی خوی ثوبان که یکی که لخزمت کارکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرموی این من افضل دینار انفقه رجل على عیالی فرموی باشترین دینارک پاریک انسان بی کات مصرف او یک بو معلوم نالی بی یعنی باشترین خیر و باشترین پیاوتی و اگان لما معلوم نالی بی کسی حکسی کردوتو اینجا فرموی و دینار انفقه على اصحابی فی سبیل الله هم جار فرمی دوای او او یبو رفیق و برادرکانی صرفی که عبالام لپنای خواه بینک رفیق و برادرک لت گناح و تعالی اینجا فرمی و دینار انفقه علی دابتی فی سبیل هم جار فرمی او دینار و پاری که خرج یکابو او آجل و اسپی که بستیتی و لپنای خواه بو جیهات او حدیثی ترمانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی او آجلی که اماده که بو جنگ و جیهات حرچون خزمتی که همی بخیر بو تنسه فلما بسكاوي راوي حديثك فرمي بدأ بالعيال فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام بعيال يعني خاو خيزان بخاو خيزان دسي بيك فرمي أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله فرمي كيلو بياوترا كهميشا أغاي لمعلومنا على كي خويتي بتايبتي أواني كتواني كارو كاسبي أني شمنال بن ياخد أفرد بن کاسل وای افرت تاشو که مصرفی لسر باو چی بین و کسی چی جو امنیری با مرچت دانش بله پهره پهه هکم شتیو امنیه لشرع و لکردوانش هشتیو امن نبو اما هی جولکو گوره حتو تناو منو خواهی گوره به من پهره فرموده دواتر فرموده حوصو چلونو ابو مسعودی بدری رضای خواهی لبی فرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی من انفق نفقتا على اهلیه و هو يحتسبها كانت له صدقه فرمی هر کسی پاره یک صرف که بو معلوم نالی خوی و هو یحتسیب و اما پیلن جمله حالی لحالو کاتی که چاوری اجری خوایتی یعنی تو بو نمنو تو عادت مانه بیانه نجین کلی را کرین بو منالکان ونیا ام کلی را که اکرین یتی خیری لیبنو باشتنی

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپینا و شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برنیز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعزائي الخشيستان جوبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ألقيك نودا بيتان شادة بينو لخدمة موسي برز موستاذ سيرون عبد الصمد رأينا ديني ودولتي قشفتاني مريم موسي جان بخير بي
2: سلامت بني أخو سباستان.
1: أعزائي الخشيستان توريكي زور جرينج من داناوه که باسی کنو تاوتوی بابتی که زور گرن کن که لراشگاری امرو دا بیزو گمان ازانین تمنی من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزارید بلکو مشروع و پروژه بدنیانانی مروفه. آفرین بو او وستاکارام و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپیناو سرکوتنی گرنگترین پروژه لسر حساری زوی. بله اوی امرو منو تو لمش کدلو درونی او من دالا بچوکتا دای چینین سبینی انشاءالله برو بومی لخیزان و کمالگو نشتی من داد دروی ندکین لبر سرحلدان و شورشی گلن لکرگو تاور تونیل و برج ورز و بلندگان دستی پی نکردوا بلکو بپرورده و آماده کردنی من دال دستی پی کردوا لم القیده تشکخین سر چونیتی درس کردنی که ساعتی من دالک که بتوانه لپاش راش ده کار و کار اما به تو با امید و هیواوا نویگ آراست بکات بتوانن پیام حل گرنو نبز و بیر روبروی ناحزی و کس و لمپرکان ببنوا. بله بدنانانی کساتی من دالو جوان آراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه. اگر چی قرصایی سرکی لسر دای کوباو که بلکو پیام و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگ و ما مستوزانه و مزگو تو را گندن و بازار و گزر و سیاسی کن همو کمالگو نشتیمانه. جا عزیزان اما پیش بخوای گوره ام تاوره گرنگه من که حل بجاردوه لخزمان نوانسای برز ده تاوتوی اکین تا بتوانین حول بین کساعتی من دالکان من بحث کن بزانین کساعتی من دال بو چی لوازه بو چی من دال لم خناغی استداو لم سردمه ده که امتی ای ده جین هسته کن که کساعتیان لوازه من سای جان اگر لو خالو دست فیو کن بوی اما بتوانین نوایی چی پیگیشتو من دالانه که لیهاتو انشاءالله لدهاتو دا پرورده ببن که به همان شوی کسانی پیشوتر که پرورده کرن با پرورده که جوان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. موسى بن ريز جو بستان من لهشوين اکان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مسافرز استم و مستحيل براسي منال دور لاين بتوانين اما پروردي امكين مستحيل مستحيل و هرجيس عينات وانين واستم دور لاخلاق و لقيم و لو بها يعني كاسمان باسي كردو لرغي معصوم و بمانهات و بيغمر عليه الصلاه والسلام لو رغو كخوا جل جلاله بي باشا بوي و كودرمانك بوين واندوين لصيدلي اسمان که اما ابید راسی لسر ام پروگرامه لسر ام دستور بروین ام دستور با خیزان دستور با کاملگا دستور با حکمت دستور با کسابت و گزر و بازار دستور براسی دستوری که کامل مکمل منه اما اليوم اکملت لکم دینکم امرو براسی یعنی با همو زمانک با همو زمان و مکانک ام دستور تیر و تسله ام پروگراما هیچ ننگی و کمی و قصوری که تیانیه لبروه خالی یکم لوشتانی که کسایتی منال با چی لاواز بوا او یک دای کباوگ احتمامی زور لاوکی و زور زور تهمیش و کنار و براویز خستن ادن بچی با دینداری یعنی دینداری بوا بشته که زور زور زور زور بسیط است اگر احصایی یک بکیت احصایی یک لواجت لصدا يعني نالين نشوت او ديوي بنجاب ابلين لصدا بيستي خلق حزكا من على كاني فيري إنجليزي ببن مثلا زيرك من المكتبة ملام لأينا كولن لدين داريا لإيمانا لمسألة تقوى لمسألة أمانة باريزي وفاداري لمسألة خوشويسي واحترام بدايكو باوكو قوركا نصيلي رحمو وانا زور مهتمنين بي لما جالا أما يعني أقر أما نكيت شون أتويتكو ملقاي كي باش زامن كيت لمستقبلا لبرو نبوني بيرو باور يا عقيديكي توقمو دا مزرو بومنال أو خطري بدو أخوانيت كتشيك أوتوماتيك كسايتي لاوازة بيت كسايتي براسي بچكولو قرقنا بيت كسايتي قزام بيل ناوكو ملقا يعني أقر إنسان ديني نبيت أخلاق وقيم وبهاي نبيت تو چي ليا چاور ريكيت وكو دايكو باوك يعني چاور ري اويد وفادار بيت برانبر برانجو تيكو شانت هولو همتو عزياتت شونو خونيو وكبلي رانجت نا والله أبي چاور ري اويد براسي ببيبا موتكا ببيبا وكبلي بأرك ببيبا بلا بسرتو لدنيا بلايا اي لآخرتا لي برسينو وكبلي شان خواري يكيشي بو انسانا كان خواري انا بدي ان باوكو دايك براسي دبرو مشكله يعني نبوني بيرو باوري كي توكما دا مزرو زور مشكله باوكو دايك يو خريكي چين منال قلوبكين منال مثلا زيركين لمكتبة باشا زيركيانا كين بوي مستقبليك مثلا هبيت بو خويان بلا مستقبلي هميشي وخلود ونمري هتا هتاي براسي آخرتا أيام آخرة بو تهميش كين بو أمشتكي بسيطي دنياي دنيا هل أروى أروت يعني كسيك نية خلودي هبه وحتى حتى يبجي لم دنيا لبرأو كك أروات أروى با إيش بو أولاب كين تيشو بو أولاب خين لبرأو خالية كم أوي براسي أم دايكو باوك أبيت لو دس بيبكن لغل من الله فيري أخلاق فيري دا مزراندني أم كسايتي أم كان بچي ببيرو باور ركي تندروست بيرو باور ركي توكمو دا مزراو او كاتا براستي ابيت النمامي كي جوانو بروبومي جوان اياد لمستقبل ابو دايكو باوش
1: نو صحيح برزكر يعني اماجب كي بوي براستي هز دكريت پاشكشي كي زور هي لچاو سالاني رابردوا سالاني اوي كا اما لبيري خومانا لحفتاكان و هشتاكانا سيركين باوكو دايك زور زور خمخوري او بون يعني وكو قدري دينداريان ازاني يعني سيركين لو كاتا كا تنها حجركان هبون چند ده کس هی یعنی زنای گوران پیگان دو من علاکانن نردو تا زیاتر لدینداری شهر زبن. بوچی استا او زنانه دروز نبناهن. بوچی استا او خمخوری نبینه لدای کوباکا. یعنی من سعی میکنم کسی را که این ولایتانی اروپا چون که کسی مسلمان ابد زور با گرمی با وجکا بدینه. اما جوکات زور با گرمی خالقی دای کوباک بتعبتی ملتی خومن بتعبتی پیش سردمی تکنولوژیا و سوشیال میدیا و امانه یعنی خلکی زور با گرنگی یعنی باوشی به دینا کرده بو ایویز من علاکانی زور جوان پرورده بکر لسر پرورده که آینی بلام استحز با پاشکشی اگنا کرد
2: بلام چون ببیگمان براسی لبرو جوری پرورده خزانی کاریگری هی لسر کسایتی او من علا جور نوعیتی ام پرورده مثلا ایسا باوکو دایگ لیان شوا و ما مسانور یو بیستانی برست باوكو دايق ليان شواو لنيوان اهتمام دان با قيمي روحي بها روحي كان بها روحي كان رولي جان نيوجو كرت بو هل نسايت بو نيوجي بياني درن اكيت بو چي همت نايت بري خوت رولي جان بو چي هستكم قسكان الزبرة برام بربدايا قورت بابا قورت مثلا هستكم ريزي دراوسي ناقريت سلاميان ليناكيت قليان لي كردوم أهلي مزقوت ألان أمكرا قوربو أمكتا مثلا يا بلا مانا سلاميك ما ليناكا بون مونا يعني هستكين وكو بيويست هل ناسيت أتشي تدرو مثلا تنكي خوالك كوتو أي بلاي تنكي خوالك وأروح تام قيامة بهاية براسي مثلا أمشتانا لنيوان بها روحي كانا و پیداویست یه مادیه کانا لی من تیک چوه اما وکو دای کو باوک زور جار فضلی به ها مادیه کان من ناو بسر به ها روحیه کانا بونمونم اما نالا اگه یک توز پنجه گرم ببیتو وکو بلی زرر یک باید خوان خواسته توشی زرر یکت بکاو امانا دنیا یک احتمام و ایلی تو و خوانی بو اسوتی یعنی تو خفتی لی اخوی تو اوان بلام اگر نیوز نکا طبیعیه بلاتو اگر مثلا لگل هاوری و هاودمی خراپا بگرد زور آسایی بلات و ضمیر تأنیب ناک و محاسب ناکت اگر مثلا ای بینید لگل خزمی که ام خزمه ازانید خوی باوکی خلکی که خراپن کچی اعتیادی بلات و ارواد لگل یا امینیت و شو ارون در و مثلا تانی وی شو بیکوان یان ارواب و مسبح لگل یا یان ارواب و جیم و بایاری کردن و امشتانه هیچ نصیحت یک و آرازت و آموشگاری یکت نیه با مناله ای که اما براسی زال کردنی لعینی مادی و جسدی ام مناله بسر لعینی روحی و لعینی مثلا عبادی ای با عبادت کوانه بوی باوکی برس ای دایی که برس با چی مثلا ام کچولا ام کچت مثلا ام کرد یعنی آماده ایت تلفونی بو که روله یعن حزله چیه نیو روی تو حزکانی جبه چیه که جوری پرورده خیزان کاریگری زور وردی هی زور و کبولی لنا خوی هی لسد چی لسد کسایتی منال ام جوری پرورده اگر شونو خونیان بو او بید دایکان و باوکان بو چی بید بو او بید لعنی روحی و لعنی مادی بیک و بیک آرسته به تریبی برواد او کاتب راسی ام منال کسایتی که دروستی با دروسه بید. اگر نه احتمام بین بلاینی مادی رول جان لکویت حزل چیه مثلا ام دایی که تلفونه کاد با ام منعلا رول جان حزل چیه لحزم لبرنجو فاسولیه ای باشه برنجو فاسولیه که چون بید چون نبید وانه وردکاری کانیشی ابی پی بلید لتلفونه با ام منعلا بید و اشتکی و کبولی جوانی پیشکش کن اما زور باشه ام دایی که باو کما کن بلام لس حسابی عبادت نه او که با ام آزایت بو اج عذابین براسی بلین رول جان ها چون یمل بجوه تانکین ده ایوش بجوه خواب کن جل جلاله بالله تشبیه لله المثل العلا رول جان ها ایم بجوه اوکین ده ایوش بجوه ایم بکن هستن رول جان توزیک لجر او بطانیاو خوطان راپس کیرنو لبر خوا بو خوا لبر خیزانه کمان لبر شخصیت و کسایتی خوطان لبر ایم دلی ایم ام دایکو باوکتان مثلا ایوان پرورده کرد بو اوی بتوانن و کبلی هاولاتی که چاک بلن مستقبلا اینجا براسی کسایتی تان دروست بید اینجا جیر و عاقل بن اما ای که ایم پیتان رین بو مستقبلی خودتان باشه ایو حزکن منالکان تان لمستقبلا بجویتان نکن دو ایو نیستا اهلا برو او حوار و گفتوگو ها بید مثلا شتی که زور باشه باشن چاو دیری کردنی منالو شتانه من با چاو دیری کردنی که سی خورانه نه و کبلی چاو دیری که دل سوزانه چاویان لی غافل نکین بزنین با کیو ارون لگل کیا ارون چی ابیسن احتمامیان با چیه یعنی لراده بدر دایکان و باوکان ابی چی بکن ابی مهتم بن باوی که امن آلیان با کیو ارواد چی اخوات لگل کیا هورتی کات چی باسکن احتمام و هوایتیان چیه اما براسی زور مهمه با چی لبرو کرستی خوابی دیواری کسایتی او منعالیه اگر ایمان نزانین امشتانه چونه نزانین ام دیواره حل چنین لبرو زور گرنگه براسی هنده شد هی مثلا کسایتی منعال لاوازکات او یک هنده کن مثلا حکاری بوماویه با پیره گوره بینی و مثلا دا پیره بینی و باو گوره و دای گوره اوه پروردهان کردو اوه دا اوی جواب بکات مثلا او غلطه براسی ام مناله بو ام زمانه دروز بوا ام مناله دوره دراو بچی با تکنولوژیا و با اکبالی آلینکاری و با کوسپ و لمپر و با کیشو گرفت و امشتانه لبرو ابینید ایسا مناله کان من لطمنه کی زور کم و ابینید خجی روتیته و لطمنه کی زور کم مثلا توشی
1: چاویان
2: لوازه بید اینجا توشی ربو ابی توشی مثلا کاملک نخوشی ابی هیچیه زخت یک هیه لود و ستریز یک هیه لسری و آبا و نوع لبرو هنده شده هیه هکاری با ماویی که ام منال اللاواز ابی لروی تندرستی و لروی مثلا چی امانه بلام هنده که تریش چیه هنده که اویه که ام باوکا نه اوید و کبلای تایمی خوی تیک باید اوید با پرورده باوکی باوگوری مثلا مامال بکات دگل ام جیلا ده امجوان ابی برمونا همو جاره گله والله ای که ایمه لطمانی ایوه لمنالیا باوک من هر پارشی نه اینه مثلا ای پاره نبو پاره کم بو نخیه تو پیویست پیی نبو توش رنج ده ایوه لگل باوک ده لشی ساق بیا خو اینجا باوکو ایویست بشیق لپرورده وابو ایویست تو اعتماد خیت سر خود اعتماد نخیت سر گیر فانیه چونکه او ایزانی فانیه و اروات یاره بجی یالیت ام دنیا بجی یالیت بس او خلکی استه باوشیان کردو به دنیا او ناله بم ناله کی پینا خوش او بله لبرو براسی قصایتی ام بوچی لوازه بیت لبرو مثلا دایکان و باوکان همو دا خوازیکانی منال جه بجی اکن ای باش اما چنه کی بمینه برنجی خوی چنه که اعتماد بخاطر سر بازوی خوی مگر هل لجیبا و لقاعا مثلا سری با عضلاتی خوی بکا لا اوینا سری او بکا دنبلا سکان برس کاتو اسنکان برس کاتو بله ولا من بقوتم ای قوتی معاملت لگل جیانا قوتی هلسو کوتد لگل آلینکاری و مشکل و کیشکانا چنه که اعتماد لسر خوتا چنه که اعتماد لسر خوتا کهید مثلا لپاره پیدا کردنا بابلین پاری او صالت دابین کهید ارک نبید زخط نبید لود نبی لسر خیزانه کد لبرو ناس پیدانی لراد دبدری دایکان و باوکان و ولام دانوی همو دا خوازیکانی منال وای لی اکاد کچی بید که لروی کسایتی و لاواز در چید اینجا براسی هندیک عسکر تاریتی ایم شوکو دایکو باوک زور خورین بسر منالا و اینجا تو ربون و پنجره و شاندن لیانو اما نو اکاد که منال لاواز بید لروی کسایتی چونکه تو هل منالی ایتر سینید لمنالیو حواری لگلا ناکید لمنالیو مثلا هانی ناید تشجیعی ناکید هر سرکونه یکید نکی وابکا ومرو وابمخو واواب بونوعا همو ام آرستانا لبوردو کاربایاتی میشکی ام منالا شورتکات نزانه بگوی کمی بکد هموی بفیه بفیه قاچاخ محزور قدغه نکی مترسیه نزام چیه هموی امشتانه باوک بوچی والد لبرو امرگای کرد کاتو یکسر کاملاک شد آلتو آروات عقل برولا عقل بچون عقل بی نبی پی بلیت هو کارکانی عقل بونی منال چیه دانه به دانه امرو دانه یک پی بله بیانی دانه آوا بونو عبلا بپلا یعنی نکری تو یکسر کاملاک سب کی تو برویت لبرو عسکر تاریه تو دسمو کردنو بتوی کنترلی کی تو یعنی زور بیدای کوباو خریکی آواه ایود رگاه که آماده یک ساعت سری یوتیوب کات بیاب کنی، بس آماده نیه دادقا نصیحتی من علیکی بکات. یکش تیفیر کات ولی امرو رولی جان حزکم بجوم کید امسی فتال خوتا چاک کید. تو هست کم دایکت براسی گلید لی اکات که پیش باخلی. بس آمنا امرو حزکم تو کری باوکی خوتی کچی باوکی خوتی کچی دایکی خوشیتی ولام اون کویم پاکو خیمن با. ورسی تحقیق من که بزن چونه مها بانی عطری لیه تو جلکانم رخست و آخر باوکی تو گورید ای باشه منش امیو تو گوره لکرده وکان تن گوره بیر که تو گوره و جوان در چید امیو هر لیستو سیری من بکید بو ایفیر ببید عیب نیه منش لطمانی تو آوابوم شتکانم تیه کچو اینجا عیب نیه منش لطمانی تو نمزانی عیب نبی رز ما هیه مثلا با یو بیستانی برز نمزانی پلاوکانم رخم پلاوکانم بشوم عزیتی دایی کم نیم باوکو جان خو ایخات نو غساله خیچه که ای باش رول جان ایخات نو غساله بلن پیویز نکه تو پیسی که زور پیسی که ای باکو خوینی اینجا گوریوکان لکاتی خوی اپشوید مثلا او باو نوعا ام عسکر تاریه تو دسمو کردن بگورین بچی با آراسته و امشگاری بسود و نرمال و ایجابی
1: دست خوش بمان سیگن برنامه طبعا پیز باوکا کاتی که انشاءالله زیادتر درجه پی بینو لخزمت ابین سلام کاتی برنامه کمان برای کتایی اراد از زن و خوش ایستان بم اندازه دینا کتایی القیم جارمان تا القیه کتر ده تنسپیرین بو ذاتی کارگی سفرده زیانا کت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: علیکم السلام
3: رادیو محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبرین

خدا هر محتاجی توم مستغنی لأوانی تر چاوم هر لطوب روانه نابینا لأوانی تر.

0: بی سکوت کم لای اوانی تر
1: دلم هر مالی تو یا خدا اغیارن اوانی تر تو دست باری بارم بی ایار بی باکم لیاری تر
0: خدایا نم کی تمایی بزی جگل ذات بر درگای کسم نیشان ندی جگل درگای ذات
1: خدایا دستم تنها رو بلندی خود بلند کی درگاه کتم نشان ده برلوی درگای اغیار کان بکتم برلوی لدرگای به درگاه کان بم الهی تنها لبردم گوری خوتا بچوکم کروا تا بچوکتر نبم و لهیچ
0: ای محبودا کلیلیم دلم بغریبکان مس پیرا هموان اغیار غیری خود بکس زام یا غیری خود بکس رازی مکا غیری خود ای شنوا کس نالم نشنوه غیری خود
1: خدایا هیچ کس سوتانم نبینه نسوتیم با اوانی تر اشکی شکایتم نرجه لبردم دیگرانی تر هیچ کس کس عصیم نبینه بهیز بملای اوانی تر اسرارم نمایان نکی خدا لای دیگرانی تر
0: بدستی کورتی تکاوا حل بودادی نداریم رو دیوانی کرمه اکم سکالای هجاریم
1: رول چکم ای تنیا روگا کی دلم غیری تو نیم کسی لسارای وشکی سینما مهری تو ما فریاد رسی
0: شکاتی حالی شرم بو کیبم لخوم شاکیم خاکیش لخویم ناگری هرچن خلقی خاکیم
1: زلیلان بکولی پرخطا و اکو مره الهی تو ندی نوای احتاجیم روکم مالی چه
0: چن ویران مالی دلم گر نبیت چرا خانم سره لدیوانی دل با تو ای دروی دیوانم
1: گر کزولیم هوری مهرت نبارینه به صدایی اسرینم زاری زلیلیم پجینه
0: هرچند تو شیکولم باری خجلتی بارا به شرمیم خطا سرخاو مهری تو ستری اسرارا
1: سوتاوی گری هجرانتم هرگا گره ام سوتینه بدوستیت بم سوتینه الهی با دوریت نم سوتینه
0: بینوام رجا

0: تو لبی حالان پرسی بم کساسی و کلولی و مسافریکم دل برسی
1: گر نکی ستری اسرارم عالم دیت تماشا اگر فصح گناهم کی خاکیش لی مکا حاشا.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آماده و پیشکش کردنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لمپرو ناراحتیەکان کەخەریکن شانیان ئەکەوێ ئەلا یانە فەرمێ ومن يتوكل على الله فهو حسبه لبرامبر بار قرسكانا خما ناخوشكانا فتن آلوزكانا اواني پش بخوا ابسنو خوان ادن دس خوا خوا بس يانا كلزوترين كاتا رزقار يان اكاتو لقل يانا يو ايان باريزي كواتا ايما بوي بچين خزمتي قرآن فير ابين ديدو تيروانينو رويكي رون من هبه لگل خوای خومانه و بدل و چاوی که رونه و معملب کین لگل خوای خومانه دائما گمانی باش و نیتی باش و هستی پاک و روحی پاک من هبه لگل خوای پروردگاره که امش براستی کلیلی خوشبختیه و کلیلی که زور گرنگو بایخ داره که انسان بو ایمانه و بجی و ایمانی بگه تا اوکه خوای گوره فراموشی ناکا خوای پشتی تی ناکا و خوای پروردگار لهمو ورچرخانکانی جیانا لگلیتی و خیر اکا بنسیبی بلام ایما نا دیارکان نابینین و لهنده لو بارانی که خوای پروردگار بخلات پیمان ادا لوانه لی تی نگین لی حالی نبین آزاری کی بچوک زرری کی کم دجواری گیت ریگمان بلام خوای گوره لبلاو فیتنی گوره گوره امان پارزه جاری وای کسی نینوکی که لدست ادا پنجه اکی برینار ابی زرر اکی کم اکال لجیانی دا بلام خوای گوره لبلای اکی گوره تر کلوانه نیوی جیانی و سالان اکی جیانی پی گیرو دا بی ای پارزه با آزار و زرر اکی کاتی و کم لزرر و زیان و خم و آزار اکی دریش خاین ای پارزه بو یک خوشکو برای برزم یو بیستانی عزیز چه جوار گرتن لگومانی باش بردن بخوای پروردگار هستی که قولا او کسانی متمانی تواوی رهاو مطلقیان هیا بر رب العالمین هستی پی اکن ایمان بوی که خوای پروردگار ببزیه برامبر بعبدکانی یعنی خوای گوره لخوم زیاتر منی خوش روی لخوم زیاتر قازانجی منی اوی لخوم زیاتر خوای گوره لخمی منایا کبم پاریزی لا زرر و زیان و مینت یکان جیان بم هسته و بجی او کات چیج ل ایمان اکی چیج ل ما مال کردن لگل آیتکان قرآن و لگل جیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبران اکی و ازانین که کاروباری ام جیان من هموی خوای گوره بر روی ابا که خوای پروردگار به حکمتی خوی هموشتکان آلوگور پی اکا و خوای پروردگار اوی بو ایمینوسی و هر هموی خیره بلام ایما هر دور رو که نابینین چون که انسان جاری وای خوای پروردگار به هوی ناراحتی که و دجواری که و لخوای نزیکی که توا چون که گناهی اورینه و او بنده زیاتر لخوای نزیک ابی توا و خوای ادوازی توا لگنبون رزگاری ابی لتمومج رزگاری ابی لویلبون رزگاری ابی که توشی مینتی اک ابی توشی زرر اک ابی توشی خمی اک ابی او که خوای بیر اکوی توا اکویت خمی قیامتی هستکا که خوی لاوازا هستکا دورو برکی وکو پیویزنین اوی که وکو پیویستک ایما دائما خمی لیب خوین اوی لخواه نزیگ بینوا بیرمان لای قبرو قیامت من بیم پیغمبر یعنی فرمی صلی الله علیه و سلم الله یعنی فرمو دیکی قدسی افرمی جل جلاله انا عند ظنی عبدی بی من لگل گمانی بدکمان برام برم فليظن بما شاء بابا دكم چوني اوي اوا گمان بباواته چون پي خوشه و چون بقازان جي خوي ازاني و چون ازاني سودمند ابي ابو شي و گمانم پي بري من جوا ابم لغليا خوي گوره دوام لي اكبر روي كي گش بدرون هست كي پاک و معامله لغل خوا دابكين تا خوي گوره زياتر بخشايش و نعمت بباريني بسرمانا و باشتر لتنگشو تمومجو کسبکانی جیان بمان پارزه براستی اما او هیوایه یا کدلی انسان دا امزرینه و روح و جستی پتو اکا و انسانی ایمان دار اگاتا او حالی که ازانه لو دیوی پردو دیواری نادیارکانو خوای گوره مهربانی و رحمتی که بی سنوری دانو بلام ایمان ای بینین و نکوتو تبرچاوی

لرادوی محرابه و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ مله من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید ان شاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی